Dobro jutro, dragi naši slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje Jutarnjička muljica. Na valama ima malih zlatnog radija 97,9. Nadamo se da ste se dobro naspavali, da je kavica već zamirisala i da u novi dan ulazite mirno i s osmijehom. Bez obzira jeste li već na poslu, na putu prema svojim obvezama ili tek polako otvarate oči, želimo ugodno i lijepo jutro.

6 sati i 14 minuta. Dobro jutro želim još svima. 11. je lipanj, novi dan, nove prilike, prilika za dobru riječ, za novi početak, za jedan lijepi susret ili možda samo za trenutak mira koji nam ponekad najviše treba. Zato nemojte odmah juriti, uzmite gutlje kave, udahnite svježi jutarnji zrak i dopustite si nekoliko minuta za sebe. Bez riječi. Mi ćemo vam i ovog jutra praviti društvo uz dobru glazbu, zanimljive priče, pokoju životnu misao i sve ono što jutro čini ljepšim. Hvala vam što ste uz nas, krenimo zajedno u onaj novi dan uz Mali zlatni radio. Karla Pupis, novi dan.

6 je sati i 40 minuta. Dobro jutro vam želim još jednom uz ovo lijepo, ugodno jutro, a moramo priznati da jučer poslije podne i pred večer vrijeme pokazalo svoju snagu. Bilo je grmljavine, jakih pljuskova, a ponegdje i dosta neugodnog vremena. Tako da se nadam da smo preživjeli jučerašnje vrijeme, ali zato nam jutro se puno ugodnije, zrak je svježiji i lakše se odmah diše. Vani mjerimo za sada 14 stupnjeva, dok će tokom dana i temperatura se opet predveća negdje spustiti na 10-9 stupnjeva. Danas više manje oblačno nebo, a moguća je i kiša negdje oko 5 sati, a i moguće je i da se sunce opet pokaže.

Dragom Linarec, Caracas. 16:55, van i dalje bilježimo 14 stupnjeva, a što se tiče prometa, veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. A lagano i privodimo kraju jutarnje čkamuljice. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas, uz dobru glazbu, lijepe misli i ugodno druženje na valovima malog zlatnog radija. A gdje god danas bili i što god radili, čuvajte dobro raspoloženje i ne zaboravite da često upravo male stvari čine najveću razliku. Budite strpljivi jedni prema drugima, pronađite vrijeme za osmijeh i za ljude koji vam znače. A ako nešto danas ne ide po planu, nema veze, danas je, dan je tek počeo i uvijek postoji neka nova prilika da ga učinimo boljim. Želimo vam ugodan i uspješan ostatak dana. Ostanite uz program Malog Zlatnog Radija na 97,9 MHz. Do slušanja.

0: Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, perlica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi, prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: 7 sati i 56 minuta, a vrijeme je i za naše redovito policijsko izvješće. Provjerit ćemo kakva je situacija bila protekla 24 sata na području koje pokriva policijska postava, je li bilo kakvih važnih događaja, te na što policija posebno upozorava naše slušatelje. Sa nama je danas Marijana Mužar. Pozdrav Marijana, dobro jutro.
1: Dobro jutro Martine i vama i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Eto, krenemo i slušamo izvješće.
1: Hvala vam. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe. Od prekršaja možemo izdvojiti jedan prekršaj iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Od ostalih događaja izdvajamo dva požara. U Pustodolu Začnickom došlo je do požara u prostoru poduzeća. U gašenju požara sudjelovali su pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok, javne vatrogasne postrojbe Krapina, te dobrovoljnih vatrogasnih društava Sveti Križ Začret je Zabog, Bedekovčina, Krapina i Oroslavje. Slijedi očevid radi utvrđivanja uzroka požara. Drugi požar izbio je u Grabrovcu, također u prostoru poduzeća gdje je izgorjelo krovište. Požar su ugasili pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabog te dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začret je Zabog, Oroslavlje, Donja Stubica i Gubaševo. Isto tako slijedi očevid. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su mokri. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, da drže dovoljan razmak između vozila i savjetujemo poseban opres u prometu. Evo za ujutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, zahvaljujem, hvala na informacijama i hvala na izdvojenom vremenu.
1: Lijep pozdrav i čujemo se sutra. Do slušanja.
0: Lijep pozdrav također. Evo, bilo je to redovito policijsko izvješće. Vozite oprezno, poštujte prometne propise i brinite o svojoj sigurnosti i sigurnosti drugih. Jedna minuta, dvije do svaštanica, još jedna pjesma, pa se onda čujemo opet.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

8 je sati i 3 minute, vrijeme je za našu svaštarnicu. Čućemo par nekih važnijih obavijesti i nekakve događanja koje se događaju u našoj okolici. Pa krenimo prvo sa lipnjom u knjižnici 12.6. Predstavljanje knjige Sjeti se tko si autorice Danijele Lončarić. A u knjizi ona predstavlja, opisuje svoje iskustvo 1000 km dugog puta kamionom, tijekom kojeg je kroz tišinu, izazove i nova poznanstva došla do važnih životnih spoznaja i dubljeg upoznavanja samog sebe. Dakle, više u knjizi Danijele Lončarić. U petak u 18 sati bit će također službeno otvorenje izložbe slika Ide Domišljanović. A 17.6. srijeda u 18 sati predstavljanje knjige Knjiga o Joni autorice Danijela Varga. Roman koji prati prvašića Jonu koji pokušava razumjeti promjene u svojoj obitelji dok se njegovi roditelji udaljavaju jedno od drugoga. Kroz dječju perspektivu knjiga prikazuje osjećaje pitanja i nesigurnosti s kojima se djeca suočavaju tijekom razvoda roditelja. A 24.6. srijeda u 17 sati pričaonica i radionica za djecu nižih razreda osnovne škole.

što se tiče gljivarskog događanja u sklopu Zlatarskog ljeta, bit će 12.6. u 16 sati Vinarija Zlatar, projekcija dokumentarnog filma Šapat gljiva. Protagonist Ervin Ragozin, determinator, mentor, producentica Iva Lulić, a redatelj Toni Košina.

a obavještavaju se i građani o privremenom zatvaranju ceste DC540 Zagrebačka cesta u Konjšćini na križanju sa željezničkom prugom zbog radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza. Predmetna cesta zatvara se za sav promet 11.6. dakle danas u 18 sati do 12.6. u 16 sati. A cestovna vozila će biti preusmjerena signalizacijom za privremenu regulaciju prometa preko Budinšćine, Novog Marofa te Komina. I kratka obavijest za kupce. Radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 14.6. radi od 7 do 13 sati.

Što se tiče prometa, veća je gustoća na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca. Predmet na autocesti A3 na čvoru Kosnica u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 80 km.

Vrijeme nam je i dalje tako kako je, još se nije prikazalo sunce, 14 stupnjima mjerimo za sada. Dok će sutra isto biti tako nekako vrijeme, pa neki 22 stupnjeva, u subotu 26, nedjelju i ponedjeljak, dakle 14. i 15. lipanj, bit će moguća kiša. I tako sve u krug. Dobro je da imamo tako malo kišice svakog tjedna, barem jedan po dva puta, da se malo osvježimo prije nego što nam dođe ljeto i te sparne vrućine.

0: I to bi bilo ukratko to što se tiče Svaštanice. U 9 sati imamo kratke vijesti, 10 sati se ponovno slušamo hit na hitu dana, a tema su nam zabavnjaci. Ostanite uz nas, Mali Zlatni radio 97,9 MHz.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
2: Očna optika Cviker.
3: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
2: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
3: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
2: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
3: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
2: Očna optika Cviker.
3: Jer sve više je previše.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 8611701 098611701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Dobar dan, vrijeme je za prve vijesti. Ugovore Krapinsko-zagorske županije za programe i projekte udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva korisnicima je jučer uručio župan Željko Kolar. Na natječaj se prijavilo 67 udruga, a 61 je ostvarila financijsku potporu u ukupnom iznosu 114.180 eura. Minimalni iznos potpore je 1.000, maksimalni 4.000 eura. Natječaj se provodio 2016. i u 10 godina preko njega je za udruge županije izdvojila 930.819 eura, rekla je zamjenica župana Jasna Petek i pojasnila koje su programe udruge mogle prijaviti. Na potporama je u ime svih dobitnika zahvalila Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Hrvatski zavod za socijalni rad objavio je da 18. lipnja počinje isplata novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Riječ je o jednoj od najvažnijih novčanih naknada za osobe s invaliditetom uvedenoj početkom 2024. kojom su objedinjena ranija prava poput osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, uvećanog doplatka za djecu zbog oštećenja zdravlja te novčane pomoći za nezaposlene osobe s invaliditetom. Isplata naknade za roditelje njegovatelje počinje 11. lipnja, za standardno udomiteljstvo 12. a za specijalizirano udomiteljstvo 15. lipnja. Kump Jazz Festival u Mariji Bistrici u organizaciji tamošnje udruge Stav počinje sutra od 20 sati na otvorenoj pozornici na trgu. Poznate hitove u modernim i dinamičnim obradama izvešće gradska glazba Pregrada, udruga s dugom tradicijom, čiji repertoar spaja tradiciju i modern zvuk. Iako su počeli kao klasični puhački orkestar, danas djeluju kao big band, a zahvaljujući velikom broju puhača i bogatoj ritam sekciji, izvode različite glazbene stilove. U Mariji Bistrici će predstaviti svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama s 30 domaćih i stranih hitova. Posebnu koncertnu snagu daće bubnjar Tomislav Prlić, član orkestra iz Marije Bistrice. Ulaz je slobodan, a koncert je dio manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici. Nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica 6. put zaredom organizira dječji nogometni licencirani kamp u suradnji s NK Dinamo Zagreb od 22. do 25. lipnja na terenima kluba za polaznike rođene od 2011. do 2020. godine. Biće to 4 dana ispunjena treninzima, druženjem i sportskim duhom. Po stručnim vodstvom Dinamovih trenera, mladi nogometači i nogometačice imaće priliku učiti, napredovati i osjetiti što znači biti dio plave obitelji. Treninzi će se održavati u popodnevnim terminima od 16 do 20 sati. Cijena je 100 eura po polazniku.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno te osjetno svježije, još će mjestimice moguća kiša, od sredine dana sa zapada je najavljeno razvedravanje, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura danas do 20 celzijevih stupnjeva, u Zlataru 9 sati oblačno, vrijeme mjerimo svega 14 stupnjeva. Bili su to prve vijesti koje je tonski realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visino 85 cm bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

9:23, a vrijeme je i da pročitamo Gablec, što nam to danas četvrtkom Purga nudi. Domaće kobasice, zapečeni grah, luk, tortilje na meksički s dressingom, pileća jetica dinstana na luku, pire krumpir i salata. Restoran Purga 296196, dakle domaće kobasice, zapečeni grah, tortilje i pileća jetica.

0: Srijedom nešto potpuno drugačije.
1: Ja sam zagorski krkan, stalno na drkan. Trubim po krapi, ne pijam na šmrkan. Ostajem na fešte dok se...
2: Idemo s hitom dana. Dobar dan u 10 sati.
3: Četvrtkom, zabavnjaci.
2: Jednu minutu. Ti vadiš keš da me napiješ. Dižiš ruke. Zabavnjaci četvrtkom. Ne zavedeš. Mislio si lakaj. Martin Mislav i Mejaši. 3M bi rekli u hitu. Nije ovaj naš Martin, taj je negdje drugdje. Martin Žunec, Gori kuća, nešto ganc novo, premijerno u programu. Mislav, Zvona mog Zagorja, pa isto relativno novo, ali nije premijera. I Mejaši i Pare će biti prijedlog broj 3. Naravno, nakon što odslušamo sva tri, na redu ste vi i vaši glasovi.

0: Gori kuća, prijedlog broj 1. Idemo na drugi. Mislav Duvnjak, umjetničkog imena Misla F, pjevao Zvonima njegovog Zagorja. Zapravo neće drugo, val nebitno.
1: Na bregu u našemu selu
0: ćeš tel bi pomoć. Ovo je prijedlog broj 2.

0: puno para, puno problema. 665-885. Ajmo, da, može i WhatsApp 915545573. Imate Martina, Mislava i Mejaše. Kod Martina gori kuća, Mislav zvoni sa zvonima njegovog Zagorja, a Mejaši samo o parama.
1: Da bi puno više para, ja bi se uvijek pjevala.
0: 665-885, rekao WhatsApp, vidim da se nešto već događa na WhatsAppu. Dobar dan.
2: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, Marija.
2: Ja bi za drugi prijedlog.
0: Vi bi za Mislava, može?
2: A bi mogli ići u Slavoniju.
0: Što ćemo u Slavoniji?
2: Dženke, pod Bagremova grana.
0: Znači, Bagre, može...
2: To imate sigurno. 100%.
0: Uvijek tamo
2: kako. Hvala vam lijepo i ugodan dan.
0: Pozdrav Marija, hvala Bog. Neba samo jedna iskra fali da me zapali. 665-885. Ne znam ni sad kad se svuče bomba. Ovo ko da je sve tri pisao neko onak. Gori kuća. A poveznica postoji, moram priznati to. Ne dam vatru gasit. Na WhatsAppu može za treći pjesma Rozga uzmem koliko mi daš. Sa njom nikad nema mira. Pisali smo za treći, dobro, sad je drugi, treći, 1-1. Gori kuća, zvona mog Zagorja i pare.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Radio Burza 060565565 SMS-om 666705. Ovo drugo nema ništa. Od čitancija Fioterm zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere na 0986111701 ili e-mailom fioterm05@gmail.com 098-611-701. Podsjetnik na radno vrijeme je Trgocentra i Prajsa Super ove nedjelje. Trgocentar radi od 7 do 13, Prajs Super gore kod crkve od 7 do 14. Do 11 nešto promidžbenih poruka, friške vijesti u 11, a u 11.15 danas emisija o zdravlju, obzirom da je četvrtak. Pričekat ću još malo.

10.34, oblačni 16 vani, četvrtak na kalendaru, 11. dan lipnja, dan kada počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Večeras u 21 sat Meksiko i Južna Afrika otvaraju tu priču. Novi prošireni format donosi 48 reprezentacija. Ukupno se igraju 104 utakmice na putu do finala u New Yorku 19. srpnja.

0: Ništa ne zvonim. Nova burza u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi i Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Marlex čuva toplinu vašega doma. Marlex, PVC i alu stolarija, Zagrebačka 28, Zlatar. Vrhunska stolarija s najboljim njemačkim profilima Aluplast. 6 komora, trostruko brtvljenje, Okov Mako Multimatic, iza stakla Planetern 4S Evolution, širine od 24 do 60 mm, sa niskim koeficijentom prolaska topline od samo 1 W po metru kvadratnom, punjeno argonom. Zatražite ponudu po vašoj izmjeri, a nude vam i stručnu izmjeru i kvalitetnu montažu u vrlo kratkom roku. Informirati se možete pozivom na broj 099-314-6574. Od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Marlex čuva toplinu vašega doma. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
0: Budite se umorni. Vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova objavilo je rezultate poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Među 68 odobrenih projekata iz cijele Hrvatske sredstva su osigurana i za 6 zagorskih općina. Općini Stubičke Toplice odobreno je 38.000 eura za izgradnju parkirališta kod hiže Zagorski bajki, dok je Krapinsko-zagorska županija dobila 50.000 za energetsku obnovu ambulante u Budinšini. Općina Hum na Sutli dobila je 29.000 eura za sanaciju klizišta na cesti u Vrbišnici, Novi Golubovec 60.000 za sanaciju potkrovlja zgrade dječjeg vrtića, a Radoboj 50.000, Budinšina 43.000 i Lobor 42.000 eura za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U Kutini je utorak održan susret Eko škola na kojem su se okupili predstavnici dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske. U sklopu susreta dodijeljeni su certifikati zelene zastave ustanovama koje su stekle ili obnovile status međunarodne Eko škole, a sudionici su predstavili brojne primjere dobre prakse kroz projekte posvećene održivoj prehrani, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Zbog izuzetnog truda i uspjeha u međunarodnom programu Eko škola, osnovna škola Vladimir Nazor Budinšina dobila je priznanje za 20 godina statusa međunarodne Eko škole i stekla platinasti status, a povodom obnove statusa dobila je certifikat i zelenu zastavu. U Sokolani u Zlataru jučer je organizacija Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika 1. gardijske brigade podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar je bio suorganizator promocije filma kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Nazočne u Sokolani pozdrav je predsjednik Udruge Zagorskih Tigrova Zdravko Ivanik Kekeca, obratila se i zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan. Prikazivanje filma o tigrovima dio je programa Zlatarskog ljeta koje se nastavlja sutra projekcijom još jednog filma. Naime, domaće gljivarsko društvo Medenka organizira u 16 sati u vinariji Zlatar projekciju filma Šapat gljiva. Ulaz je slobodan. Kod dvora na Bledu u Sloveniji prošloga tjedna održani su 18. srednji vjekovni dani na kojima su sudjelovale i dvije konjšćinske udruge. Vrhunac događaja bio je za vikend. Članice povijesno plesne udruge Kontea sudjelovali su u bogatom programu oba dana te se predstavile nizom prikaza srednjevjekovnih plesova predstavljajući društvenu i dvorsku kulturu u stiliziranim kostimima. Na bledskim srednjevjekovnim danima sudjelovala je i plesna skupina udruge Grofovija Konjski. Zlatar će ove subote prvi puta biti domaćin atraktivnog sportskog natjecanja u funkcionalnom fitnessu pod nazivom Hybrid Race Zlatar koji će se održati u Parku Hrvatske mladeži. Organizator natjecanja je grad Zlatar uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Viki Sport. Natjecatelje očekuju ukupno 5 km trčanja raspoređeni u 5 dionica uz funkcionalne izazove između svake dionice. Natjecanje će se držati u 6 kategorija pojedinačno i u parovima. Nakon glavne utrke održat će se i Kids Hybrid Race za djecu u dobi od 10 do 14 godina za koje se prijavilo 24 sudionika. Za Hybrid Race Zlatar prijavljeno je 200 natjecatelja. Početak je u subotu u 9 sati i trajat će tijekom cijeloga dana. U subotu će od 8 do 17 sati vrijediti posebni režim prometovanja i parkiranja na području Zlatara koji se može vidjeti na Facebooku grada Zlatara.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je najavljeno promjenjivo oblačno i svježije nego proteklih dana, mjestimice moguće još malo kiše, no najavljeno je potom sa zapada razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, najviša temperatura do 20 stupnjeva, u Zlataru u 11 sati smo na 16, ako je vjerovati ovim servisima koji to pokazuju. Bile su to još jedne vijesti. Tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukala.

0: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
1: U emisiji o zdravlju danas ćemo predstaviti jedan novi program koji će se provoditi na području općine Hrašćina, a za kojega je zaslužna udruga za pomoć djeci i obiteljima Ana. Da bismo čuli nešto više o tome što će se u Hrašćini događati za naše najmlađe, a isto tako nešto i o samoj udruzi, nazvali smo danas Elenu Jug. Elena, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Eto, Elena je voditeljica programa u udruzi Ana. Udruga je inače iz Varaždina. Ne znam koliko je našim slušateljima poznata, možda je onima koji su eventualno koristili neke od vaših usluga, ali evo, ne bi bilo loše da za početak malo predstavimo samu udrugu. Dakle, udruga Ana, od kada postojite, kad ste osnovani, tko su članovi, čime se sve bavite?
2: Evo, udruga Ana postoji od 2022. godine, znači sad djelujemo već 4 godine. Udruga je započela svoje djelovanje na području Varaždina, a zatim se proširila i u okolna mjesta, na primjer na Novi Marof, Ljubeščicu, Donju Voću i druge općine u okolici Varaždina. Također djeluje i na području Splitsko-dalmatinske županije, Ličko-senjske, Primorsko-goranske i raznih još drugih županija. A od ove godine je započela djelovanje i na području općine Hrašćina.
1: Mm-hmm. Na području Hrašćine, odnosno na području Krapinsko-zagorske županije, onda možemo tako reći, da. Evo, Novi Marof, Ljubeščica, zapravo evo i Hrašćina na kraju krajeva, sve su to mjesta koja su nekako manja, jel tako, nisu ono veća gradska središta. Kako ste se odlučili onda baš djelovati u tim manjim mjestima?
2: Uočili smo potrebu upravo u takvim manjim mjestima, da je zapravo djeca iz takvih manjih mjesta imaju zapravo i manju mogućnost sudjelovanja u raznim aktivnostima. Naprimjer, u gradovima se postoje svakakve aktivnosti, dok u manjim mjestima djece su takve aktivnosti na jedan način dosta ograničene.
1: Mm-hmm.
2: Te zapravo u zadnje vrijeme dosta stavljamo i fokus na takva manja mjesta upravo iz tog razloga.
1: Mm-hmm. Da, zapravo su u manjim mjestima djeca ograničena na ono što se događa u školi, eventualno nekakve vanškolske aktivnosti, a sve ovo ostalo onako ostaje udaljeno. Pa evo, da, koje sve aktivnosti zapravo udruga provodi, s kojim ciljem je udruga osnovana?
2: Udruga je zapravo osnovana s ciljem pomoći djeci s invaliditetom, raznim problemima u ponašanju i teškoćama. Te provodimo dva programa, jedan od ta dva programa su radionice za djecu, dok drugi program se zove Diamond Chance, te se on provodi zapravo s ciljem pomoći kod učenja djeci koje slabije shvaćaju gradivo, koje imaju teškoće u shvaćanju gradiva.
1: Mhm, mhm. Odlično, zapravo, da. To je jedna jako dobra inicijativa, jedna jako dobra aktivnost. Sigurno puno znači onda i vašim najmanjim korisnicima.
2: Tako je, da.
1: Evo, budući da radite takve programe i radite sa djecom s teškoćama i djecom s invaliditetom, pretpostavljam da onda imate, odnosno članovi vaše udruge koji radite radionice i te edukacije su stručne osobe, je li tako?
2: Jesu, da. Imamo i radne terapeute, imamo i profesoricu zaposlenu koja radi sa djecom. Tako da, mislim, to razne stručne osobe.
1: Da, iz tih područja koja su pomagačka u stvari, jel da?
2: Tako je, da.
1: Odlično. Evo, radionice za djecu, to je ono što će se raditi i u Hrašćini sada. Potpisan je, evo, prošli tjedan, čini mi se, ugovor s općinom Hrašćina, pa da čujemo malo kako su koncipirane i zamišljene radionice.
2: Radionice su zamišljene kao, evo, za početak su otvorene zapravo za svu djecu. Ovaj program daje instancu pomoći kod učenja.
1: Općinom Hrašćina, pa da čujemo malo kako su koncipirane i zamišljene radionice.
2: Radionice su zamišljene kao, evo, za početak.

0: lokalne povijesti, raznih legendi, kulturne baštine, mjesta u kojima se provodim. Znaju također biti o ekologiji i zaštiti okoliša, razne edukativne pričaonice, na primjer, te razne druge teme koje su tipa u neko vrijeme aktualne.
1: I ono što je djeci u stvari zanimljivo, je li tako?
0: To nam je najbitnije.
1: Da. Evo, osim što će imati, imaju priliku ispuniti svoje slobodno vrijeme nekim edukativnim i kreativnim aktivnostima, cilj ovih radionica je i da zapravo djeci malo i pomogne kod samopouzdanja, je li tako, i kod nekih drugih.
0: Da, također da razviju i razne i komunikacijske i socijalne vještine, te da upozna i razne nove igre, da nauče. Također smo imali radionice, na primjer, o sviranju klavira te drugih instrumenata, tako da su ono baš raznolike.
1: Je li te radionice provodite već na području Varaždina, Varaždinske županije, ili tako?
0: Da, već 4. godinu za redom.
1: I koje godište je obuhvaćeno s njime, odnosno za koga? Rekli smo, znači, za svu zainteresiranu djecu, je li to osnovna škola, srednja, kako?
0: Većinom osnovna, većina djeca su zapravo iz osnovnih škola, ali također znaju se uključiti starija djeca, tinejdžeri, na primjer. Tako da stvarno imali smo djece od 2 godine do 18 godina, tako da je stvarno za tu djecu.
1: Da, sigurno je zanimljivo i jako veselo, jel da?
0: Je jako.
1: Da, evo vidim da piše ovdje kada u programu tih radionica za djecu, ne znam, šivanje na juti, radovi od papira, dakle crtanje, znači svašta što bi moglo, evo, u današnje vrijeme djecu zanimati, a možda niti ne znaju da ih zanima to, jel da?
0: Da, da. Uvijek mogu nešto novo otkriti, teme su baš raznolike. Najviše nam je da razvijemo kreativnost kod djece, i nekakav, ajmo reći, osjećaj pripadnosti isto zajednici kroz ta radionice o kulturnoj baštini manjih mjesta.
1: Da, moći će naučiti, imaju priliku naučiti nešto što možda nisu znali o mjestu u kojem žive.
0: Da.
1: Da, to uvijek bude zanimljivo djeci slušati, možete neke legende i priče. Dobro, osim toga, evo, ove radionice su usmjerene i na taj način da djeca, evo rekli smo, razvijaju i to samopouzdanje i taj osjećaj pripadnosti zajednici, ali evo, puno toga se nauči. Bitno je ono da budu povezani izvan mreža, jel tako, izvan društvenih mreža.
0: Da.
1: Znači, današnje vrijeme da ih se malo odvuče od ekrana.
0: Da, to definitivno. Radionice su većinom koncipirane da traju 2 sata, i tijekom tih 2 sata su većinom da se druže, da nisu na ekranima.
1: E sad, kako je zamišljen program u Hrašćini što se tiče rasporeda i ostalo? Jesu li već počele ili će tek početi, kada, gdje će se provoditi?
0: Trenutno smo u dogovoru oko prostora za održavanje radionica i radionice bi trebale uskoro početi.
1: To znači, bez obzira što su školski praznici, pa se možda malo djecu zainteresira i za ovakav neki oblik kreativnog slobodnog vremena.
0: Da, bez obzira na to, radionice smo provodili inače i tijekom cijele godine. Više je to bilo i tijekom školske godine, ali također smo i preko ljetnih praznika isto, ima zainteresirane djece isto, kako bi upotpunila isto slobodno vrijeme.
1: Naravno, da. Ne idu svi na more. Ima i onih, da, koji ostanu doma, pa onda evo, zašto ne uključiti se u neke. Da. Dobro, znači, prostor još tražite u Hrašćini, sigurno ćete ga naći za ovakvu dobru i plemenitu stvar, da. A kad onda planirate, evo, početi? Kažete uskoro, jel još neki datum se ne zna?
0: Točan datum ne znamo.

0: ali kroz koji tjedan bi svakako počeli s provedbom.
1: Mm-hmm. Dobro. I o tome će zapravo djeca biti obaviještena kako preko općine ili negdje, kako ćete ih?
0: Djeca će biti obaviještena i preko naše internet stranice, preko društvenih mreža, mm-hmm. također mislimo i preko općine obavijestiti djecu, tako da na sve moguće načine da što više djece sazna zapravo za radionice i da se odazove radionicama.
1: Tako je, evo, dobro je onda i pratiti program Radio Zlatara, pa ćemo sigurno dobiti mi obavijesti, pa da kažemo malo onda, odnosno da ih na vrijeme obavijestimo. Ono što nas još zanima, jesu li radionice samo za djecu s područja općine Hrašćina i da li postoji neki ograničeni broj polaznika?
0: Radionice su uglavnom dobrodošle za sve, uh-huh. a ograničen broj polaznika, nismo nikada imali nekakav ograničeni uh-huh. broj. Djece većinom je na radionicama bilo od 5 do 20 djece. Uh-huh. To je ono nekakva idealna skupina za raditi sa djecom.
1: Da, pa zapravo i je, jer ono, ako se uzme neki razred školski, onako do 20 djece, idealan broj gdje oni mogu onda stvarno svi sudjelovati i svi pokazati individualno što znaju.
0: Tako je, da.
1: Uh-huh. E sad, rekli ste da provodite ovaj program, dajmo im šansu, jer on se ne provodi na području naše županije, jel tako?
0: Trenutno ne.
1: Uh-huh. Kakva je zainteresiranost za baš taj program? Evo.
0: Isto je velika jako zainteresiranost. Zapravo smo s tim programom je udruga i krenula. Uh-huh. Dok je program Radionice za djecu nekoliko mjeseci poslije, čak mislim pola godine poslije je došao nakon ovog programa, tako da za oba programa imamo nekako podjednaku zainteresiranost.
1: Mm-hmm. Da, i ovo zapravo jako dobro znači djeci da ovaj prvi program, dajmo im šansu da savladaju ono školsko gradivo, jer znamo da su gradiva jako opsežna, a ponekad se nema onda vremena niti doma sve to skupa naučiti i proučiti.
0: Tako,
1: dobro.
0: Da, i fokus je nekako i na individualnom pristupu u tom uh-huh. programu, jer većinom u školi sve rade skupno i to i na nekako isto imaju nekakvu dopunsku nastavu u školi, ali isto je to više manje skupno, tako da zapravo fokus ovog programa je individualan pristup uh-huh. djeci.
1: Mm-hmm. Da mogu prevladati sve one teškoće koje imaju. Na vašoj web stranici zapravo piše još nekoliko programa, sad ne znam jel su oni u planu ili se već provode ili su završili, dakle ne znam, program Djeca upoznaju more, pa onda Javnost ima pravo znati, Stručna roditeljska i pravna pomoć obiteljima bolesne i siromašne djece. To ste radili sve ili...
0: Tako je, da. Bili su neki od tih programa provođeni već. Trenutno su nam u fokusu ova dva programa mm-hmm. koje sam navela, jer imamo nekako najveću potrebu i zainteresiranost za ta dva programa, ali ako bi se iskazala i za ove ostale programe zainteresiranost, isto bi krenuli u provedbu i s njima.
1: Mm-hmm, da. Evo, u svakom slučaju, onako kako kaže i naslov vaše udruge, udruga za pomoć djeci i obiteljima, jer pomoći danas roditeljima, pa makar evo i idejama na koji način djeca mogu u svoje slobodno vrijeme provesti, jako puno znači u današnje vrijeme.
0: Hvala.
1: Da. Eto, Elena, za sad hvala lijepa na informacijama. Drago nam je da se evo u Hrašćini budu provodile ove radionice za djecu i naravno pozvat ćemo djecu da se uključe u što većem broju, je li tako?
0: Naravno.
1: Eto, a kada budu radionice, kada budu termini i datumi poznati, sigurno da ćemo evo imati priliku obavijestiti onda sve koji su zainteresirani.
0: Naravno, da, mi se isto veselimo i hvala vam na pozivu.
1: Tako je, eto, Elena, hvala još jednom i čujemo se. Lijepi pozdrav.
0: Hvala, čujemo se, lijep pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. Evo, s nama je bila Elena Jug, voditeljica radionica u Udruzi za pomoć djeci i obiteljima Ana iz Varaždina. Udruga je potpisala nedavno, odnosno prošli tjedan, ugovor s općinom Hrašćina za provođenje programa Radionica za djecu. Sve ste čuli, pratite njihove društvene mreže, a naravno pratite i Radio Zlatar. Vjerujem da ćemo dobiti termine, pa ćemo na vrijeme vas sve obavijestiti. koristiti. Ono što je jako važno je to da radionice neće biti samo za djecu s područja općine Hrašćina, nego i šire, pa svi koji su zainteresirani, Hrašćina nije tako daleko, jedan onako obiteljski izlet napraviti i sudjelovati u radionicama za djecu.

0: Slušali ste još jednu emisiju o zdravlju četvrtkom. Danas ju je tonski uredio Martin Korade, pripremila Mirjana Ščapec. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.

0: Demiriz, sedam, zares, devet, jabučica, ovoga megahertica.
1: 97,9 ljubavnika, ovoga megaherca. 97,9 ljubavnika, ovoga megaherca.
2: 97,9 baruna, ovoga megaherca.

0: Sretni ljudi ne pišu pjesme.
1: Marketing radija Zlatar.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
4: Očna optika Cviker.
5: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
4: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
5: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
4: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
5: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
4: Očna optika Cviker.
5: Jer sve više je previše.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. You can't touch this. You can't touch this.

I ove godine ne propustite još jedan dan mjesnih odbora općine Marija Bistrica i natjecanje u pripremi Bistričke kotlovine. Natjecat će se svih 10 bistričkih mjesnih odbora i pokoja ekipa iznenađenja u subotu 13. lipnja od 17 sati. Za zabavu su zaduženi Bistrički licitari. Dan kasnije ljeto u Mariji Bistrici donosi treće sportske igre Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica na igralištu NK Mladost Marija Bistrica od 9 do 17 sati. Vikend završava predstavom teatra Coflek po motivima stilskih vježbi u organizaciji Udruge Stav. U nedjelju 14. lipnja od 20 sati u Domu kulture. Udruga Stav organizira i koncert u sklopu Kump Jazz Festivala. U

0: Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete. Meni.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Joga vrogo.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Чек, стань, то, чекай, върни ма.
1: Пивай ми, пивай.
2: 97.9.
0: То,

0: Ugovore Krapinsko-zagorske županije za programe i projekte udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva korisnicima je u srijedu uručio župan Željko Kolar. Na natječaj se prijavilo 67 udruga, 61 ostvarila financijsku potporu u ukupnom iznosu od 114.180 eura. Minimalan iznos potpore je 1.000, maksimalan 4.000 eura. Natječaj se provodi od 2016. i u 10 godina preko njega je za udruge županije izdvojila 930.819 eura, rekla je zamjenica župana Jasna Petek i pojasnila koje su programe udruge mogle prijaviti. Na potporama je u ime svih dobitnika zahvalila Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Na činjenicu da danas nema dovoljno suradnje projekata simbioze i ljudskosti, upozorio je župan Željko Kolar naglasivši da ako se negdje može sagledati ljudskost, onda je to volonterizam. Istaknuo je primarnu ulogu zdravlja i udruga koje stvaraju bolji život ljudima bez koji društva ne bi moglo funkcionirati jer udruge krpaju rupe unutar sustava. Sredstva su od županije dobile i udruge s područja grada Zlatara. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije dobila 2500 eura, po 1700 kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve i društvo Naša djeca grada Zlatara, Gljivarsko društvo Medenka 1100 i Hrvatsko planinarsko društvo Oštar 1000 eura. Udruzi Sveta Ana iz Lobora odobreno je 3200 eura, Loborskoj udruzi Kušno pomoć 2500, Marija Bistriškoj udruzi Stav 2100, Bistriškom teatru Vendetam 1900, društvu Naša djeca Mače 1500, udruzi umirovljenika Mihovljan 1300 i udruzi Tokata 1100 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova objavilo rezultate poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Među 68 odobrenih projekata iz cijele Hrvatske, sredstva su osigurana i za 6 zagorskih općina, Stubiške Toplice, Radoboj, Lobor, Budinšćinu, Novi Golubovec i Humna Sutli. Općini Stubiške Toplice odobreno je 38 tisuća eura za izgradnju parkirališta kod hiže Zagorski bajki, dok je Krapinsko-zagorska županija dobila 50 tisuća eura za energetsku obnovu ambulante u Budinšini. Općina Humna Sutli dobila je 29 tisuća eura za sanaciju klizišta na cesti u Vrbišnici, Novi Golubovec 60 tisuća za sanaciju potkrovlja zgrade dječjeg vrtića, a Radoboj 50 tisuća, Budinšina 43 i Lobor 42 tisuće za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U Sokolani u Zlataru u srijedu je u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar je bio suorganizator promocije filma kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Nazočne u Sokolani pozdravio je predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije Zdravko Ivane Kekec, a obratila se i zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Drago mi je da smo evo mogli i pomoći financijski u realizaciji ovog filma. Dugo ste pričali o tome, nisam znala kaj nas očekuje. Inspirativno je, poučno i, kako je rekao ovaj jedan vaš kolega i suborac, vjerojatno mi koji nismo bili ne možemo se staviti u istu kožu, ali sa ovom pričom možemo barem razumjeti možda više neke situacije. Ja vjerujem da će neke mlađe generacije to pogledati, budući da je tek film izašao, a sigurno za budućnost ostaje u nekom daljnjem arhivi kako bi se moglo znati šta su naši Zagorci prošli u obrani i stvaranju naše Republike Hrvatske.
0: Prikazivanje filma o Tigrovima dio je programa Zlatarskog ljeta, koje se nastavlja sutra projekcijom još jednog filma. Naime, domaće gljivarsko društvo Medenka organizira u 16 sati u vinariji Zlatar projekciju filma Šapat gljiva. Glavni protagonist filma je Ervin Raguzin, determinator mentor, producentica Iva Lulić i režiser Toni Košina. Film je sniman u šumama Gorskog kotara i otoka Ilovik te predstavlja gljive tog podneblja. Glavni akteri filma bit će nazvašni na projekciji, dostupni za razgovor s posjetiteljima. Ulaz na projekciju je slobodan. U Kutini je utorak održan susret Eko škola na kojem su se okupili predstavnici dječjih vrtića, osnovni i srednji škole cijele Hrvatske, a središnja tema bila je sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene. U sklopu susreta dodijeljeni su certifikati i zelene zastave ustanovama koje su stekle ili obnovile status međunarodne Eko škole, a sudionici su ujedno predstavili brojne primjere dobre prakse kroz projekte posvećene održivoj prehrani, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Zbog izuzetnog truda i uspjeha u međunarodnom programu Eko škola, osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina dobila je priznanje za 20 godina statusa međunarodne Eko škole i stekla platinasti status, a povodom obnove statusa dobila je certifikat i zelenu zastavu. Certifikat potvrđuje predanost provedbi ekološke aktivnosti, uključivanju učenika u projekte zaštite okoliša te sustavnom provođenju 7 koraka programa Eko škola. Ovo priznanje predstavlja poticaj za nastavak aktivnosti prema održivijoj i zelenijoj budućnosti, istaknula je ravnateljica Renata Kreber-Mikše i zahvalila svima koji svojim radom doprinose uspjehu u osnovne škole Budinščina. Javna ustanova Zagorje Zeleno i općina Radovo organiziraju večeras 17. noć noćnih leptira koja će se održati kod crkve Svetog Jakova u Radoboju od 20 sati. Cilj manifestacije je približiti široj javnosti fascinantan i često zanemaren svijet noćnih leptira te upozoriti na važnost njihove zaštite. U sklopu programa održat će se edukativna radionica o biologiji i ekologiji noćnih leptira koju će voditi Stanislav Gomboc i Mladen Zadravec. Nakon radionice posjetitelji će imati priliku promatrati i fotografirati noćne leptire okupljene na posebno postavljenim svjetlosnim piramidama. Posjetitelji trebaju ponijeti svjetiljku, fotoaparate, prikladnu odjeću i obuću za boravak na otvorenom. U slučaju kiše promatranje leptira bit će odgođeno. Kod dvorca na Bledu u Sloveniji prošloga tjedna održani su 18. srednjevjekovni dani, na kojima su sudjelovale i dvije konjšćinske udruge. Vrhunac događaja bio je za vikend. Članice povijesno-plesne udruge Kontea sudjelovale su u bogatom programu oba dana, te se predstavile nizom prikaza srednjevjekovnih plesova, predstavljajući društvenu i dvorsku kulturu u stiliziranim kostimima. Ujedno su imale priliku posjetiti Janeza Rozmana u njegovom domu, jednog od zasigurno najvećih znalaca i kolekcionara stare tiskarske opreme. Na bledskim srednjevjekovnim danima sudjelovala je i plesna skupina udruge Grofovija Konjski. Kump Jazz festival u Mariji Bistrici u organizaciji tamošnje udruge Stav počinje sutra u 20 sati na otvorenoj pozornici na trgu. Ovogodišnje izdanje donosi vrhunsku glazbu i povratak u 80. godine prošloga stoljeća. Poznate hitove u modernim i dinamičnim obradama izvešće gradska glazba Pregrada, udruga s dugom tradicijom čiji repertoar spaja tradiciju i modern zvuk. Iako su počeli kao klasični puhački orkestar, danas djeluju kao big band, a zahvaljujući velikom broju puhača i bogatoj ritam sekciji izvode različite glazbene stilove. U Mariji Bistrici će predstaviti svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama s 30 domaćih i stranih hitova. Ulaz je slobodan, na koncert je dio ljeta u Mariji Bistrici. Hrvatski zavod za socijalni rad objavio je da 18. lipnja počinje isplata novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Riječ je o jednoj od najvažnijih novčanih naknada za osobe s invaliditetom uvedenoj početkom 2024. kojom su objedinjena ranija prava poput osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, uvećanog doplatka za djecu zbog oštećenja zdravlja te novčane pomoći za nezaposlene osobe s invaliditetom. Isplata naknade za roditelje i njegovatelje počinje 11. lipnja, za standardno udomiteljstvo 12. a za specijalizirano udomiteljstvo 15. lipnja.
2: Sport.
0: Zlatar će ove subote prvi puta biti domaćin atraktivnog sportskog natjecanja u funkcionalnom fitnessu pod nazivom Hybrid Race Zlatar, koje će se održati u Parku Hrvatske mladeži. Organizator natjecanja je grad Zlatar uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport. Riječ je o sve popularnijem formatu takozvani hibridni utrka koje kombiniraju trčanje s funkcionalnim vježbama snage. Natjecatelje očekuje ukupno 5 km trčanja raspoređeno razrađenih u 5 dionica uz funkcionalne izazove između svake dionice. Natjecanje će se održati u 6 kategorija pojedinačno i u parovima. Nakon glavne utrke održat će se i Kids Hybrid Race za djecu u dobnim skupinama od 10 do 14 godina za koje se prijavilo 24 sudionika. Za Hybrid Race Zlatar prijavljeno je 200 natjecatelja. Početak natjecanja je u subotu u 9 sati i trajeće tijekom cijeloga dana. U subotu će od 8 do 17 sati vrijediti posebni režim prometovanja i parkiranja na području Zlatara koji se može vidjeti na Facebook stranici grada Zlatara. Nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica 6. puta zaredom organizira dječji nogometni licencirani kamp u suradnji s nogometnim klubom Dinamo Zagreb od 22. do 25. lipnja na terenima kluba za polaznike rođene od 2011. do 2020. godine. Biće to 4 dana ispunjena treninzima, druženjem, smijehom i sportskim duhom. Pod stručnim vodstvom Dinamovih trenera, mladi nogometaši i nogometašice imat će priliku učiti, napredovati i osjetiti što znači biti dio plave obitelji. Trenizi će se održavati u popodnevnim satima od 16 do 20 sati. Cijena je 100 eura po polazniku, a za najbolje postoji mogućnost probe u Dinamo. Informacije prijave na kampivancica@gmail.com ili na broj mobitela 097-612-4278. Dinamov ljetni kamp ovoga se vikenda održava u Kumrovcu na stadionu u Razvoru. Novost ovogodišnjeg kampa je Dinamov plavi dan koji će se održati u nedjelju 14. lipnja od 16 sati u velikoj završnici kampa unutar muzeja Staro selo Kumrovec, a uključuje akciju učlanjenja u klub, druženje s legendama kluba, humanitarnu tombolu i maskotu za najmlađe te fan shop na kotačima. Također u subotu 13. lipnja održava se 14. memorijalni malonogometni turnir Boris Mutić od 20 sati i 30 minuta na igralištu kod Kumroviške osnovne škole u organizaciji Sportskog društva Kumrovec. Zagorska policijska uprava u protekla 24 sata bilježi jedno kazneno djelo krađe, prekršaj zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, te dva požara. Prvi požar izbio je u prostorijama poduzeća u Pusodolu Začerskom, gasile su ga Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Krapina, te više dobrovoljnih vatrogasnih društava, a sada prestaje očevid kako bi se utvrdio uzrok požara. Drugi požar dogodio se u Grabrovcu, također u poduzeću gdje je izgorjelo krovište, ugasili su ga pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i više DVD-a, te prestoji očevid.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 12. lipanja. Sutra djelomice sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna između 20 i 25 celzijevih stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Druga današnja Radio Burza, 060 565 565, SMS 666 705. Fioterm zapošljava montere grijanja i klimatizacije, vodoinstalatere, 098 611 701. Vama dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušam.
2: Otkupljamo vozila za otpad, cjelovita, necjelovita. Plaćamo odmah na ruke, brz dolazak kućnu službu. Zvati na broj 098-603-306, ponovim broj 098-603-306. Isto tako otkupljamo i traktore, 098-603-306. Hvala.
1: Molim pozdrav. Još uvijek se otkupljuju stara vozila i traktori, 098-603-306, pa se prodaje odojci od 25 do 40 kila, mogućnost obrade 099-254-3098. Fioterm pročitali. Na SMS-u koliko vidim drugo nema ništa. Podsjetnik na radno vrijeme Trgocentra i Prajsa Super u nedjelju. Trgocentar radi od 7 do 13, a Prajs Super od 7 do 14 sati. Oglasnik u 14, vijesti u 15, kulturni kutak u 16 sati. To je ono što vas čeka u našem programu danas popodne. 17.30 vrtuljak želja. Pa su vijesti 18, tako dalje, tako dalje. Vani 18 u plusu, oblačnih, iako je maksimalac trebalo biti 16, ali evo nadmašili smo čak i maksimalac. Sljedeća Radio Burza u 17 sati. Pošto telefone više ne zvone, onda ćemo zaključiti ovu drugu današnju Radio Burzu i najaviti, da rekoh već, treću u 17.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Podsjetnik još na zatvorenu DC-540 u Konjšćini, tamo zbog radova sanacije željezničko-cestovnog prijelaza, danas od 8 sati ujutro do sutra u 16 sati. Cestovna vozila preusmjeravana signalizacijom za privremenu regulaciju prometa preko Budinšćine, Novog Marofa te Komina. Vozio se Jura Stublić na raketi kroz Chicago.

0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potok kad ga dim zaškaklja u nosu.
2: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
1: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnik i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom posta

0: se i ja sjećam,
1: da vidim da nije nužno,
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljio se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
3: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
4: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
5: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
6: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: Ugovore Krapinsko-zagorske županije za programe i projekte udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva korisnicima je u srijedu uručio župan Željko Kolar. Na natječaj se prijavilo 67 udruga, 61 je ostvarila financijsku potporu u ukupnom iznosu od 114.180 €. Minimalan iznos potpore je 1.000, maksimalan 4.000 €. Natječaj se provodi od 2016. i u 10 godina preko njega je za udruge županije izdvojila 930.819 €, rekla je zamjenica župana Jasna Petek i pojasnila koje su programe udruge mogle prijaviti. Na potporama je u ime svih dobitnika zahvalila Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Na činjenicu da danas nema dovoljno suradnje projekata simbioze ljudskosti upozorio je župan Željko Kolar, naglasivši da ako se negdje može sagledati ljudskost, onda je to volonterizam. Istaknuo je primarnu ulogu zdravlja i udruga koje stvaraju bolji život ljudima bez koji društvo ne bi moglo funkcionirati, jer udruge krpaju rupe unutar sustava. Sredstva su od županije dobile i udruge s područja grada Zlatara. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije dobila 2.500 €, po 1.700 kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve i društvo Naša djeca grada Zlatara, Gljivarsko društvo Medenka 1.100 i Hrvatsko planinarsko društvo Oštar 1.000 €. Udruzi Sveta Ana iz Lobora odobreno je 3.200 €, Loborskoj udruzi Kušno pomoć 2.500, Marija Bistriškoj udruzi Stav 2.100, Bistriškom teatru Vendetam 1.900, društvu Naša djeca Mače 1.500, udruzi umirovljenika Mihovljan 1.300 i udruzi Tokata 1.100 €. Ministarstvo regionalnog razvoja je u fondova objavilo rezultate poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Među 68 odobrenih projekata iz cijele Hrvatske, sredstva su osigurana i za 6 zagorskih općina, Stubiške Toplice, Radoboj, Lobor, Budinšćinu, Nove Golubovec i Humna Sutli. Općini Stubiške Toplice odobreno je 38.000 € za izgradnju parkirališta kod hiže Zagorski bajki, dok je Krapinsko-zagorska županija dobila 50.000 € za energetsku obnovu ambulante u Budinšćini. Općina Humna Sutli dobila je 29.000 € za sanaciju klizišta na cesti u Vrbišnici, Novi Golubovec 60.000 za sanaciju potkrovlja zgrade dječjeg vrtića, a Radoboj 50.000, Budinšćina 43 i Lobor 42.000 za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U Sokolani u Zlataru u srijedu je u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije prikazan dokumentarni film Tigrovi iz Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar je bio suorganizator promocije filma kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Nazočne u Sokolani pozdravio je predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije Zdravko Ivane Kekec, a obratila se i zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Drago mi je da smo evo mogli i pomoći financijski u realizaciji ovog filma. Dugo ste pričali o tome, nisam znala kaj nas očekuje. Inspirativno je, poučno i, kako je rekao ovaj jedan vaš kolega i suborac, vjerojatno mi koji nismo bili ne možemo se staviti u istu kožu, ali sa ovom pričom možemo barem razumjeti možda više neke situacije. Ja vjerujem da će neke mlađe generacije to pogledati, budući da je tek film izašao, a sigurno za budućnost ostaje u nekom daljem arhivi kako bi se moglo znati šta su naši Zagorci prošli u obrani i stvaranju naše Republike Hrvatske.
0: Prikazivanje filma o Tigrovima dio je programa Zlatarskog ljeta, koje se nastavlja sutra projekcijom još jednog filma. Naime, domaće gljivarsko društvo Medenka organizira u 16 sati u vinariji Zlatar projekciju filma Šapat gljiva. Glavni protagonist filma je Ervin Raguzin, determinator mentor, producentica Iva Lulić i režiser Toni Košina. Film je sniman u šumama Gorskog Kotara i otoka Ilovik te predstavlja gljive tog podneblja. Glavni akteri filma bit će nazvašni na projekciji, dostupni za razgovor s posjetiteljima. Ulaz na projekciju je slobodan. U Kutini je utorak održan susret Eko škola na kojem su se okupili predstavnici dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, a središnja tema bila je sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene. U sklopu susreta dodijeljeni su certifikati i zelene zastave ustanovama koje su stekle ili obnovile status međunarodne Eko škole, a sudionici su ujedno predstavili brojne primjere dobre prakse kroz projekte posvećene održivoj prehrani, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Zbog izuzetnog truda i uspjeha u međunarodnom programu Eko škola, osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina dobila je priznanje za 20 godina statusa međunarodne Eko škole i stekla platinasti status, a povodom obnove statusa dobila je certifikat i zelenu zastavu. Certifikat potvrđuje predanost provedbi ekološke aktivnosti, uključivanju učenika u projekte zaštite okoliša te sustavnom provođenju 7 koraka programa Eko škola. Ovo priznanje predstavlja poticaj za nastavak aktivnosti prema održivijoj i zelenijoj budućnosti, istaknula je ravnateljica Renata Kreber-Mikšaj i zahvalila svima koji svojim radom doprinose uspjehu osnovne škole Budinščina. Javna ustanova Zagorje zeleno i općina Radovo organiziraju večeras 17. noć noćnih leptira koja će se održati kod crkve Svetog Jakova u Radoboju od 20 sati. Cilj manifestacije je približiti široj javnosti fascinantan i često zanemaren svijet noćnih leptira te upozoriti na važnost njihove zaštite. U sklopu programa održat će se edukativna radionica o biologiji i ekologiji noćnih leptira koju će voditi Stanislav Gomboc i Mladen Zadravec. Nakon radionice posjetitelji će imati priliku promatrati i fotografirati noćne leptire okupljene na posebno postavljenim svjetlosnim piramidama. Posjetitelji trebaju podnijeti svjetiljku, fotoaparate, prikladnu odjeću i obuću za boravak na otvorenom. U slučaju kiše promatranje leptira bit će odgođeno. Kod dvorca na Bledu u Sloveniji prošlog tjedna održani su 18. srednjevjekovni dani, na kojima su sudjelovale i dvije konjšćinske udruge. Vrhunac događaja bio je za vikend. Članice povijesno-plesne udruge Kontea sudjelovale su u bogatom programu oba dana, te se predstavile nizom prikaza srednjevjekovnih plesova, predstavljajući društvenu i dvorsku kulturu u stiliziranim kostimima. Ujedno su imale priliku posjetiti Janeza Rozmana u njegovom domu, jednako te zasigurno najveći znalac kolekcionara stare tiskarske opreme. Na bledskim srednjevjekovnim danima sudjelovala je i plesna skupina udruge Grofovija Konjski. Kump Jazz Festival u Mariji Bistrici u organizaciji tamošnje udruge Stav počinje sutra u 20 sati na otvorenoj pozornici na trgu. Ovogodišnje izdanje donosi vrhunsku glazbu i povratak u 80. godine prošloga stoljeća. Poznate hitove u modernim i dinamičnim obradama izvešće gradska glazba Pregrada, udruga s dugom tradicijom čiji repertoar spaja tradiciju i modern zvuk. Iako su počeli kao klasični puhački orkestar, danas djeluju kao big band, a zahvaljujući velikom broju puhača i bogatoj ritam sekciji izvode različite glazbene stilove. U Mariji Bistrici će predstaviti svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama s 30 domaćih i stranih hitova. Ulaz je slobodan, na koncert je dio ljeta u Mariji Bistrici. Hrvatski zavod za socijalni rad objavio je da 18. lipnja počinje isplata novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Riječ je o jednoj od najvažnijih novčanih naknada za osobe s invaliditetom uvedenoj početkom 2024. kojom su objedinjena ranija prava poput osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, uvećanog doplatka za djecu zbog oštećenja zdravlja te novčane pomoći za nezaposlene osobe s invaliditetom. Isplata naknade za roditelje njegovatelje počinje 11. lipnja, za standardno udomiteljstvo 12. a za specijalizirano udomiteljstvo 15. lipnja. Sport. Zlatar će ove subote prvi puta biti domaćin atraktivnog sportskog natjecanja u funkcionalnom fitnessu pod nazivom Hybrid Race Zlatar, koje će se održati u Parku Hrvatske mladeži. Organizator natjecanja je grad Zlatar uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Viki Sport. Riječ je o sve popularnijem formatu takozvani hibridni utrka, koje kombiniraju trčanje s funkcionalnim vježbama snage. Natjecatelje očekuje ukupno 5 km trčanja raspoređeno razvrstanih u 5 dionica uz funkcionalne izazove između svake dionice. Natjecanje će se održati u 6 kategorija pojedinačno i u parovima. Nakon glavne utrke održat će se i Kids Hybrid Race za djecu u dobnim skupinama od 10 do 14 godina za koje se prijavilo 24 sudionika. Za Hybrid Race Zlatar prijavljeno je 200 natjecatelja. Početak natjecanja je u subotu u 9 sati i trajat će tijekom cijeloga dana. U subotu će od 8 do 17 sati vrijediti posebni režim prometovanja i parkiranja na području Zlatara koji se može vidjeti na Facebook stranici grada Zlatara. Nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica 6. puta zaredom organizira dječji nogometni licencirani kamp u suradnji s nogometnim klubom Dinamo Zagreb od 22. do 25. lipnja na terenima kluba za polaznike rođene od 2011. do 2020. godine. Biće to 4 dana ispunjena treninzima, druženjem, smijehom i sportskim duhom. Pod stručnim vodstvom Dinamovih trenera, mladi nogometaši i nogometašice imat će priliku učiti, napredovati i osjetiti što znači biti dio plave obitelji. Treninzi će se održavati u popodnevnim satima od 16 do 20 sati. Cijena je 100 eura po polazniku, a za najbolje postoji mogućnost probe u Dinamo. Informacije prijave na kampivancica@gmail.com ili na broju mobitela 097 612 4278. Dinamov ljetni kamp ovoga se vikenda održava u Kumrovcu na stadionu u Razvoru. Novost ovogodišnjeg kampa je Dinamov plavi dan koji će se održati u nedjelju 14. lipnja od 16 sati u velikoj završnici kampa unutar muzeja Staro selo Kumrovec, a uključuje akcije učlanjenja u klub, druženje s legendama kluba, humanitarnu tombolu i maskotu za najmlađe te fan shop na kotačima. Također u subotu 13. lipnja održava se 14. memorijalni malonogometni turnir Boris Mutić od 20 sati i 30 minuta na igralištu kod Kumroviške osnovne škole u organizaciji Sportskog društva Kumrovec. Zagorska policijska uprava u protekla 24 sata bilježi jedno kazneno djelo krađe, prekršaj zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te dva požara. Prvi požar izbio je u prostorijama poduzeća u Pustodolu Začevskom, gasile su ga zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Krapina te više dobrovoljnih vatrogasnih društava, a sada prestaju očevid kako bi se utvrdio uzrok požara. Drugi požar dogodio se u Grabrovcu, također u poduzeću gdje je izgorjelo krovište, ugasili su ga pripadnici zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i više DVD-a te prestoji očevid.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 12. lipanj. Sutra djelomice sunčano, puhaće slab do umeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna između 20 i 25 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

9 Јабучица Ова Мегахерца 97,9 Јабучица

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našem kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati
1: na 979. Evo nas u još jednom kulturnom kutku. Dobar dan, vas želimo dobrodošli u emisiju iz kulture na 979. U današnjoj emisiji o aktualnim događanjima ljetnim tijekom manifestacija ljetnih u Zlataru i Mariji Bistrici. Dakle, Zlatarsko ljeto, što nam donosi ovih dana i što ima u Mariji Bistrici, u ljetu u Mariji Bistrici. Osim toga, otići ćemo malo do Konjšćine najaviti dan bajke pri Starom gradu, čuti kako je bilo na predstavljanju knjige veličasnog Željka Lovrića u Budinšćini, pa ćemo malo do Tuhlja, do Klanjce, do još nekih drugih mjesta. Ostanite uz 979. Gradska knjižnica u Zlataru pripremila je jedan poseban program u lipnju u sklopu ovogodišnjeg Zlatarskog ljeta. Danas u Kulturnom kutku pozdravljam Danijelu Gluhak, ravnateljicu Gradske knjižnice. Danijela, dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: Evo, s Danijelom se zna 100 godina, ali evo ovaj puta, prvi puta ulozi ravnateljice Gradske knjižnice, dosta friško ili više nije, nekoliko mjeseci je već prošlo.
2: Pa prošlo je par mjeseci, pa u principu nekako kako vrijeme brže ide, tak se i bolje uhodavam i u biti sve ide svojim tokom.
1: Da, zapravo dugi niz godina već si bila djelatnica, moramo na ti, ne mogu.
2: Naravno.
1: Si bila djelatnica Gradske knjižnice u Zlataru i vjerujem da je Lovorka prenesla puno svog iskustva što se tiče vođenja ustanove i da tu nema nekih problema.
2: Pa nema, evo imala sam stvarno izvrsnu mentoricu što se tiče struke, što se tiče vođenja institucije, što se tiče prijateljstva, u svim mogućim područjima, eto, bilo mi je lijepo s njom raditi.
1: Da, pozdrav Loli gdje god bila,
2: pozdrav
1: ako
2: ne
1: sluša, ako ne sluša, ako nije negdje na bregu, ne znam gdje. A mi ćemo sada, dakle, o stvarima koje se događaju i koje će se događati u knjižnici. Dakle, program je izašao van, jedan sadržaj je već sutra, dakle u petak 12. lipnja. Nazvali ste to Lipanj u knjižnici, zapravo ima više sadržaja tijekom lipnja, ali tako?
2: Da, eto, baš se dogodilo se tako da evo jednom mjesecu imamo malo više sadržaja, što je dobro i nadam se da ćemo tako i nastaviti.
1: Da, onda nakon ljeta, nakon što prođu razni godišnji odmori, kada su ljudi malo više drugdje nego tu, onda će se vjerojatno ponovo formirati neki programi.
2: Tako.
1: Dakle, ajmo mi najaviti što će se točno događati evo u petak u knjižnici od 18 sati, ako sam zapamtila.
2: Je, od 18 sati. Evo u petak prvo mi je stvarno veliko zadovoljstvo i velika čast da ću imati takve dvije prekrasne žene kod nas u knjižnici. Oba dvije su vrlo aktivne u svojim područjima. Znači, prvo se radi o Danijeli Lončarić. Ona je porijeklom iz Zaboka. Mislim da je sad najviše ljudi znaju preko njezinog humanitarnog projekta Hodajmo za one koji ne mogu, koji je vrlo, vrlo aktualan i nakon njezinog odlaska na Camino, gdje je prehodala 1000 km od 28 dana, nastavila je naravno i tim putem i dalje. Izdala je knjigu i povodom predstavljanja te knjige će doći u knjižnicu. Knjiga se zove Sjeti se tkosi.
1: Uh-huh.
2: Vrlo zanimljivog naslova, ja sam je to pročitala djelomično, nisam skroz, jer me u stvari zanima šta će sama autorica o tome govoriti, ali vrlo, vrlo interesantno je kako nas život samelje i ne dozvoljava nam da u stvari se sjetimo tko smo u stvari, nego radimo stvari već pomalo i kao roboti.
1: Je, istina. Da.
2: Tako da mi se, evo, baš se veselim tom predstavljanju knjige i općenito Danijela je jedna vrlo, vrlo draga osoba, vrlo pametna žena.
1: Ona se bavi raznim stvarima, koliko sam ja vidjela, koliko je dostupno na webu. Life coach, ne znam što se ne daje savjete i poslovnjacima.
2: Tako je. Mislim da na njezinim ovim Camino po Hrvatskoj koje vodi u stvari ima i takve razgovore sa sudionicima koji se prijave. tako da to nije samo jedan hod, nego je to baš neki hod koji na kojem radiš na sebi.
1: Da, inače ona vodi i Camino Zagorje, to će isto biti aktualno, sigurno će na tom susretu u knjižnici ona najaviti i reći kuće se naravno, kako hodati naravno. Marija Bistrica povezuje se sa Sljemenom, ako sam dobro zapamtila.
2: Tako je, tako
1: pa će onda,
2: ono će definitivno reći detalje o tome. Mislim da se kreće iz Lepoglave, da se ide od Marije Bistrice prema Sljemenu. Ona će sve detalje tamo reći.
1: Da,
2: u svakom
1: da.
2: Slučaju, ako neko želi na njezinim stranicama, može pročitati, prijaviti se i
1: da, dovoljno je pisati krenuti. Daniela Lončarić.
2: Tako je.
1: A knjigu će ona sama predstaviti ili će imati još nekoga?
2: Ne, ona će sama predstaviti knjigu i pričati u stvari o tom svom iskustvu, kako je taj odlazak na Camino promijenio život.
1: To svi kažu koji su bili, evo stvarno koga god znam, ono kažu da je nakon toga su evo, mnogi pronašli sebe.
2: Je, istina, je vrlo zanimljivo i sve te priče takve, svaka je posebna i svaka je zasebna, jer na svakog čovjeka tak nešto drugačije djeluje, ali u svakom slučaju dogode se neka čuda, vjerojatno.
1: Da. A druga čudnovata žena koja dolazi u knjižnicu je nešto drugačije struke.
2: Da, evo, ona je znači profesorica likovne kulture, slikarica, učiteljica, ilustratorica. Radi se o Idi Domišljanović, mojoj sumještanki, isto jednoj vrlo, vrlo posebnoj ženi, s kojom sam već imala prilike raditi na nekim dječjim radionicama u našoj knjižnici i izvan nje. Uglavnom, ovaj puta će biti u ulozi, znači predstavljene će biti njezine slike. Njezine slike koje su u biti prikaz ženskog tijela, prože snažnim porukama samopoštovanja, podrške ženama, borbi za ravnopravnost, za solidarnost, znači nešto vrlo, vrlo isto jako upečatljivo, emocionalno, i slike su stvarno predivne. Pozivam apsolutno sve koji su u prilici, neka dođu i na otvorenje, a i na izložbu.
1: To će ostati neko vrijeme?
2: Ostat će neko vrijeme, ne znam sad točno, moramo dogovoriti koliko, da li će njoj trebati za dalje, jer da, moram naglasiti da je jedna slika trenutno njezina i na međunarodnoj izložbi, znači bit će u Hrvatskoj, Italiji i Sloveniji.
1: Ja znam Idu, ona je vrlo emancipirana i nema zadrške, vrlo iskrena osoba,
2: tako
1: da će sigurno biti zanimljivo sve skupa to u knjižnici, sraz ovako dvije zanimljive žene.
2: Tako je, evo, i tematski su biti povezane. Možda sasvim slučajno, možda i neslučajno da se baš tak poklopilo, ali drago mi je i mislim da će se i one vrlo lako prepoznati.
1: Da, dakle petak 12. lipnja od 18 sati ako ste u prilici dođete u knjižnicu, ako niste baš tada, onda drugi put kad dođete možda možete i nabaviti knjigu, odnosno posuditi Daniele Lončarić i vidjeti slike Ide Domišljanović. E sad, imamo mi i treću čudnovatu ženu, čudesnu kako god hoćete.
2: Čudesna,
1: da. To je Daniela Varga, tu domaća, zlatašćanka. Ljudi više možda znaju po pjevanju u Dorama.
2: Da.
1: Po tome je vjerojatno poznatija za sada. Dakle, Daniela Varga isto ima knjigu, svoju prvu knjigu.
2: Tako je. Daniela Varga, evo, ugodno sam se iznenadila kad su me nazvali i rekli da je izdala svoju prvu knjigu. Daniela isto je jedna prekrasna mlada žena koja je krenula, eto, znači studirala na učiteljskom fakultetu i muzičku akademiju završila u Zagrebu, radila je u školama i vrtiću, a evo najviše se sad danas našla u izdavaštvu gdje djeluje. Dugogodišnje iskustvo u radu s djecom očigledno ju je ponukalo da napiše takvu jednu knjigu. Knjiga je stvarno dobra, stvarno zanimljiva.
1: Ja, to baš za djecu knjiga?
2: Knjiga je namijenjena djeci. Da,
1: knjiga
2: to je dječja,
1: knjiga o Joni.
2: Knjiga o Joni. Tema je u stvari isto vrlo aktualna, emotivna i nažalost česta. Radi se o šta se dogodi kad se između roditelja u stvari dođe do određenog prekida, rastave, i kako to u stvari djeca proživljavaju. Tako da ta knjiga, ja mislim, nije namijenjena baš samo isključivo djeci, nego i raznim edukatorima, roditeljima, pa vas pozivam, evo, dođite sa djecom od nižeg razreda do viših, u svakom slučaju mislim da će isto biti jedno vrlo, vrlo zanimljivo.
1: Predstavljanje je najavljeno u srijedu, 17. lipnja od 18 sati opet. Evo, ja ću pokušati pozvati Danijelu, valjda će doći k nama ovdje na radiju da možemo malo detaljnije govoriti i predstaviti knjigu, ali evo to je prilika da se možda je knjiga nabavi, jer kada neko domaći izdaje svakako je zanimljivo.
2: Pa naravno, pa jako zanimljivo, veli stvarno me iznenadila, ali pamtim ju ko vrlo često posjetio se u knjižnici, jednu dragu curicu, curu, djevojku, i evo sad je, znači, da. I
1: možda će napisala i svoju pratiti malo knjigo. Na promociji.
2: Pa vjerujem da. Uz sad ne znam koji dio će to biti, ali da. Svakako da hoće, naravno.
1: Da, i to nije kraj programa za Lipanj, imate još nešto, onaj zadnji tjedan.
2: Tako je, da.
1: Za one najmlađe ste se odlučili nešto organizirati.
2: Jesmo, da. Najmlađi su uvijek ovoga...
1: Oni su najzahvalniji.
2: Najzahvalnija publika, tako je, jer njima samo treba ovoga nešto novo, nešto interesantno. Mislim, mi smo konstantno u knjižnici, to nije nešto novo. Mm-hmm. Djeca su stalno kod nas, evo i učiteljice dolaze sasvim spontano u knjižnicu s djecom kad su u šetnji. Jednostavno, njima je tamo zanimljivo, uvijek drugačije. A velim, trudimo se napraviti naravno određene radionice i pričonice, tako bude i 24.6. u 5 sati, znači napravit ćemo pričonicu i radionicu za najmlađe, pa mogu djeca od 1. do 4. razreda, ali ako dođe i neko mlađi u pratnji roditelja, nije problem, ili stariji, eto.
1: Mm-hmm. Dakle, nije samo baš za...
2: Pa to će biti tematski vezano za njih, ali isto kako i starija djeca mogu pogledati predstavu za mlađe, tako i sudjelovati na radionici.
1: Dakle, 24. od 17 sati, pričonice, radionica, što će se pričati i raditi, saznaće se kada se dođe tamo.
2: Tako
1: ili
2: je,
1: neko
2: tako
1: zove knjižnice.
2: Mogu prije nas to tako
1: i zanima. Ako i baš zanima. Dobro, to je kaj se lipnja tiče. Svakako će biti i u jesenskom programu knjižnice svašta. Ja bih se ipak malo sad vratila u Rikvrc, da se prisjetimo malo i noći knjige. Kako je to prošlo ove godine, bilo je isto vrlo zanimljivo, isto ste imali aktualnu gošću.
2: Imali smo jednu gošću koja me baš posebno iznenadila i mislim da je sve taknula, jer su njezine, radi se o Rozi Kugli, jednoj od najplodonosnijoj autorici s ovih naših područja, koja piše od priča za djecu do knjiga za odrasle. Ali tematike su evo isto neke koje su u stvari vrlo zanimljive i treba se o njima pričati i govoriti, jer kroz život i odrastanje djeca dolaze do razno raznih problema, nazovimo to tako. I ako se možda susretnu negdje s nekom knjigom di će pročitati o tome, možda to ne bude takav bauk ili nešto. Uglavnom, ona piše najviše knjige za mlade i za tineđere. Oni, nažalost, to je jedan dio publike u knjižnici koja se malo izgubi u to vrijeme. Ne kažem da ne čitaju, ali
1: to
2: recimo...
1: To zbog lektire, pa ne stignu ovo
2: pa
1: drugo.
2: Pa možda, može biti i to, da. Vjerujem da je i to u pitanju, da.
1: Lektira je obavezna ovo.
2: Lektira
1: onda
2: je obavezna i nekad su i opsežne knjige i onda nema ne vremena za ne stignu jednostavno.
1: Ali evo sad je ljeto.
2: Sad je ljeto, evo pozivom ih, nek dođu. Ima
1: dosta knjiga i od Rozi Kugli ima.
2: Ima i od Rozi Kugli ima. Ja mislim da skoro sve knjige njezine imamo, tako da se mogu pročitati.
1: Moram priznati da ja nisam baš upoznata s njezinim radom, ali ne znači da neću istražiti, proučiti
2: može,
1: i pročitati.
2: Pa evo, svi znaju za knjigu Mi djeca s kolodvora zu. Njezine knjige se dosta
1: na tom principu.
2: Tako je.
1: Da, onda će svakako biti mladima interesantno i pristupačno.
2: Naravno.
1: Kaj je jako bitno.
2: Naravno.
1: Kaj ste još imali u noći knjige osim Rozi?
2: Osim Rozi imali smo, znači, izložbu slika portreta Lidije Poštek iz Konjišćine, koje su krasile knjižnicu. Stvarno su posebni portreti, prekrasni. Bilo mi jako drago da sam evo isto još jednu svoju umjetnicu iz Konjišćine.
1: Pritajenu,
2: tako je. Ona je dosta pritajena, ali ona se jako veseli da će u budućnosti sve više i više se time baviti, ne znam kaj reći. Uglavnom, kad krene u penziju...
1: Da, tako kažemo.
2: A šta će biti to? To ćemo vidjeti. I imali smo radionicu sa djecom iz produženog boravka. S njima jako često surađujemo, zato jer vrlo često dođu u knjižnicu. za vrijeme kad su ili prije škole ili poslije škole, da se jednostavno skrate vrijeme, onda uvijek nešto smislimo s njima da bude interesantno.
1: Početku godine obično se proglašava i najčitatelji.
2: Tako je. Onda je bilo i proglašenje najčitatelja. Znači prvo je to bila ona nagrada na Denisu Vinceku, nagrada Denis Vincek, a poslije, znači za Noć knjige, obično imamo proglašenje najčitatelja u knjižnici.
1: Kako se odlučite tko je najčitatelj? Jer to je,
2: mi imamo...
1: može biti samo kriterij broj pročitanih knjiga.
2: Da.
1: Mislim, to je...
2: Ali nije samo to.
1: Nije samo to.
2: Mi kao knjižničari imamo tu otvoreno da možemo sami iz nekog razloga proglasiti najčitatelja. A i ako se baš dogodi da su isti, da se ne ponavljamo... Mislim, imamo jednu čitateljicu koju sad još niko nije nadmašio što se tiče brojčano.
1: Da, to je Iris.
2: Je to Iris Grozde.
1: Da, sjeća se da je ona godinama stvarno.
2: Je godinama.
1: Da, ona stvarno guta knjige.
2: Da, ona baš guta knjige.
1: Da, ali tu je još i Ines sada, je li tako?
2: Tako je, Ines Kuna Lihtar, ona je sad bila najčitateljica ove godine, isto jako puno knjiga pročita, znači nju zovemo i najbrži prst knjižnice, jer čim knjigu stavimo na stranicu, već dolazi rezervacija.
1: Da.
2: Što je super, evo, prati nas na mrežama i pozivam ljude da se pregledavaju, jer stvarno stalno dolaze nove knjige, stalno se dolaze,
1: dakle,
2: nove knjige.
1: Dakle, aktualni ste s naslovima.
2: Vrlo.
1: Da, i to je super ako se može online rezervirati.
2: Da, to je, oni pogledaju ako je knjiga dostupna, jednostavno rezerviraju i na mail dobivaju odgovor i dolaze po nju.
1: Da, odlično. Evo, ljeto je počelo, vjerojatno će uskoro godišnji odmor, a knjiga može biti jako dobar prijatelj za to vrijeme.
2: Tako je, mi preko ljeta naravno ljudima dajemo i više knjiga da se posude kad idu na odmore. I pozivam ih, pošaljite nam kakvu slikicu sa vaših odmora, gdje se sve naše knjige nalaze.
1: Da, knjižnica je dostupna i na društvenim mrežama i ima svoju stranicu, dakle, otvoreni ste.
2: Tako je, sve se vidi i mislim da tak mora biti u današnje vrijeme kad smo svi, znači, uključujući i mene, dio vremena na internetu, mobitelu, mislim da je to najbrži način kako informacija dođe.
1: Da.
2: Do svakog od nas.
1: Evo, Daniela, ja zahvaljujem na ovom prvom službenom gostovanju u Kulturnom kutku na 979. Okay. Mislim da nije zadnji, da ćemo se mi družiti i da ćemo možda i malo ljudima ukazati na neke naslove za koje možda ne znaju, koje bi bilo vrijedno pročitati.
2: Može, nema problema. Hvala na pozivu još jednom.
1: Bila je s nama Daniela Gluhak, ravnateljica Gradske knjižnice Zlatar.

U programu Zlatarskog ljeta 15. lipnja u 19.30 u Sokolani gostuje komedija Direkt u glavu, u kojoj iskusni glumci Borko Perić i Filip Detelić ostavljaju dušu na pozornici. Kombinaciju klasične kazališne komedije i interaktivnog šova pred gledatelje donose poznati tekstopisac Igor Vajdlih i hitovima dokazana Beglad produkcija. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti samo online u sustavu Entrio i naravno na benzinskama Petrola. A u četvrtak 18. lipnja u Sokolani se od 18.30 prikazuje animirani film za djecu Heidi i Mali Ris. Ulaznice također u sustavu Entrio. U Konjšćini će se sutra o 19.30 sati održati 17. dan bajke pri Starom gradu, tradicionalna manifestacija namijenjena djeci, roditeljima i svima ljubiteljima druženja na otvorenom. Manifestaciju organizira udruga Agrofovija Konjski u suradnji s Dječjim vrtićem, Društvo Naša djeca i odredom izviđača Ivančica uz pokroviteljstvo općine Konjšćina. Poseban dio programa bit će predstava Djedova pogača u izvedbi Mališana iz Dječjeg vrtića Konjšćina, dok su organizatori pripremili i niz kreativnih te edukativnih i odredom izviđača Ivančica uz pokroviteljstvo općine Konjšćina. Poseban dio programa bit će predstava Djedova pogača u izvedbi Mališana iz Dječjeg vrtića Konjšćina.

0: U dječjem literarnom stvaralaštvu. Slikovnica Potraga za srećom topla je i poučna priča koja na jednostavan način govori o jednoj od najvažnijih životnih tema – sreći. Kroz zanimljive likove i maštovitu radnju pokazuje da svatko sreću doživljava na drugačiji način, te da je ona često bliže nego što mislimo. Priča ostavlja snažnu poruku o važnosti prijateljstva, obitelji, zahvalnosti, te potiče čitatelja na razmišljanje o vlastitom životu. Bogato ilustriranu slikovnicu predstavili su Veronika Podobnik, autoričina, učiteljica hrvatskog jezika i mentorica na brojnim literarnim natječajima. Osobne dojmove iznio je ravnatelj Posarić, dok je njezino nastajanje iz roditeljskog kuta opisao Anin otac Luka Popov. O motivaciji i nadahnuću za stvaranje slikovnice govorila je sama autorica. Promociju je glazbenim toškom, a upotpunio školski tamburaški kvartet. Slikovnicu je izdala nakladnička kuća Krisinus iz Križevaca, urednik je doktor znanosti Krunoslav Puškar, a ilustracije potpisuje Snježana Pernar Živko. U Domu kulture u Budinščini održana je promocija knjige Planina suza bogova autora velečasnog Željka Lovrića, umjetničkog imena Don Dante. Uz autora u programu su sudjelovali ambasadorica UN-a Slava Božićević, umjetnički fotograf Stefan Lupino te voditeljica Lidija Zečević. Glazbeni dio večere upotpunili su Karla Česi, Jelena Šrajbek i zbor Mladi Beate, dok su ulomke iz knjige čitale Biserka Pučak i Lidija Kulji. Promocija je imala i humanitarnu dimenziju. Sa prihod od prodaje knjige namijenjen je za liječenje malene Nives. Događaj su zajednički organizirali društvo Naša djeca i glazbena družina Franjo Dugan uz pokroviteljstvo općine Budinščina. Iako danas baš i nije neki ljetni dan, vjerujem da će se to vrijeme do sutra itekako popraviti, jako je to bitno jer se nastavlja ljeto u Mariji Bistrici, manifestacija u kojoj sudjeluje i tamošnja udruga Stav. Što Stav radi i kako se postavlja, reći će nam predsjednica Sanja Kovačić. Dobar dan, dobrodošli u emisiju iz kulture.
1: Dobar dan Mirjana, hvala na pozivu, pozdrav svim slušateljima Radio Zlatara. Evo, u petak pripremamo, to je sutra, u 20 sati, u pozornici na Otvorenom, na Trgu Pape Ivana Pavla II. Počinje naš, evo, nadam se već poznati Kumb Jazz Festival sa nastupom Gradske glazbe Pregrada, koji će izvoditi hitove iz 80-ih na način Big Band Jazz Swing Orkestara. Evo, pozivam sve zainteresirane i ljubitelje 80-ih da dođu sutra u Mariju Bistricu.
0: Biće sigurno dobro. Zašto se to zove Kumb Jazz?
1: Kultura u Mariji Bistrici.
0: A, to je tajna. Dobro, kultura u Mariji Bistrici, pa onda jazz, dobro. Ok, dakle, hoće li to biti baš jazz izvedbe ili će to biti ipak onako pristupačno svima koji žele slušati glazbu 80-ih?
1: E pa bit će pristupačno svima, znači uvijek napravimo jedan mix malo ono light varijante, znači bit će više swing i velim obrade tih hitova 80-ih koji su zaista svi voljeli, tako da vjerujem da će publika biti zainteresirana. Međutim, moram vam reći da smo se prošle godine iznenadili kada je na nastup JM World Jazz Orchestra, koji smo pozvali zbog toga i ove godine. Nastup im je bio u Hudekovoj bašći na prošlogodišnjem Kumb Jazz Festivalu, gdje smo imali zaista prepunu Hudekovu bašću, a to je bilo baš pravi jazz sa improvizacijama ali publika je bila zbilja oduševljena ono do ovacije. To mi je da. Posebno srcu drago.
0: Da, pa drago je meni to čuti da ima u Zagorju stvarno ljubitelja jazz glazbe. Evo.
1: Tako je. Da. Tako. Evo, mi trudimo se ponuditi publici nešto malo drugačije. Nekako imam osjećaj da u Županiji, evo, čast i drugim kolegama koji rade na sličnim poslovima, ne bih htjela nikoga ovoga povrijediti, ali možda je malo ravnoteža ta prešla previše u mainstream, po mom mišljenju.
0: Aha,
1: da, ovoga, glazbeni, a možda mrvicu premalo se nudi nekakvih alternativnih sadržaja, a jazz je definitivno jedno od takve.
0: Da, evo ovo sutra na večer, bit će tu i tradicije modernog zvuka, 80. pod zvijezdama je naziv koncertnog projekta glazbe iz Pregrade i svi su dobrodošli, naravno tu je ulaz slobodan. Ono što je

0: Zanimljivo, oni imaju bubnjara iz Marije Bistrice.
1: Tako je, tako je. Evo, moram priznati da nisam ni ja znala da on svira u tom satu, inače za taj sat s nami odlični su. Jako mi je drago da im se pridruži, evo sutra ću sastati i kad je to točno bilo. Znači, Tomislav Frlić iz Marije Bistrice na bubnjevima, odličan je. Evo, veselim se da ću ga i ja vidjeti uživo.
0: Da, dobro. Znači, oni su, nisu klasični puhački orkestar, imaju veliki broj puhača, ali i bogatu ritam sekciju, tako pa je. Će se izvoditi različiti stilovi zapravo.
1: Tako je, oni su prerasli baš u big band, evo.
0: Da, da. Odlično. Dakle, otvorena pozornica, nek se vrijeme popravi svakako do sutra.
1: Evo,
0: da se može.
1: Da, hoće, da,
0: da, dobro. Udruga Stav ne radi samo ovaj sadržaj Skopo ljeta u Mariji Bistrici, dakle i sam Kum Jazz Festival će biti još imati sadržaj, ali tako neki, koliko sam ja vidjela u programu, malo je zgusnuto pa se slabo vidi. Kaj još imate?
1: Pa evo, trebali smo inače imati, znači 19. u 20. sati teatar Soflek po motivima stilskih vježbi i koristim priliku da kažem da je nažalost predstava otkazana zbog bolesti jedne glumice, tako da to ćemo izvesti negdje na jesen, evo ako se neko sprema, mi smo zapravo i po društvenim mrežama oglasili da je to otkazano, ali evo koristim priliku.
0: Odlično, to da znamo reći ljudima da, da ipak
1: hvala.
0: Da.
1: Hvala vam puno. Evo koristim također priliku za jednu izložbu koju se jako veselim u gradskoj knjižnici i čitaonici koja će biti 3. srpnja u 20 sati. Radi se o izložbi bračnih portreta iz Marije Bistrice. To su oni bračni portreti sa početka 20. stoljeća koji je svako kućanstvo imalo iznad svog bračnog kreveta. Slike bilo sa svoje svade, bilo nakon svade pa su napravili kao da je bilo na svadbi, ono, retuširali su. Evo to je, moram reći, bit će jako lijepo.
0: Kako ste do toga došli? Gdje ste to sve skupili?
1: Pa evo, u početku je bilo teško dok se nije razglasilo, a onda kad su ljudi saznali, mi sad imamo toliko bračnih portreta, da će to biti jedna knjiga. I evo, radujem se da će to sve staviti, malo nam je sad to financijski zgusnuto, ali nadam se da ćemo uspjeti to izgurati, da zbilja svaka ta slika nađe svoju stranicu, će dobiti u toj knjizi, prodavat ćemo je za neke simboličke nose da se pokrijemo. Ali eto, jako mi je drago kad se pročulo da mi skupljamo te bračne portrete. Ono što mi je jako drago da su ljudi osvijestili da je to vrijedno i da je to zapravo u ovom trenutku muzejski eksponat. I i počeli su zaista sad to, neki su išli potražiti negdje u kući gdje su to odložili, pa malo ako je staklo razbirno pa će zamijeniti staklo, znači što ja preporučam da se okvir ne mijenja, neka ostane kakav je, onakav kakav je bio iz onog vremena. Autentično, tako je. Tako da evo, ta izložba me posebno raduje i malo ćemo podsjetiti na one svadbene običaje koji su bili početku 20. stoljeća u cijelom Hrvatskom Zagorju, a posebno sa tim nekim specifičnostima koji su bili u Mariji Bistrici. Mi smo doslovno intervjuirali ove starije osobe koje se još toga sjeće. Mislim da je zadnji čas da se to stavi na papir i da se
0: zabilježi.
1: Da se zabilježi.
0: Da. Dakle, izložba se otvara 3. srpnja, to je petak u 20 sati. Ostaće, pretpostavljam, tamo u knjižnici
1: do kraja mjeseca, a onda imamo drugu izložbu također u knjižnici.
0: Dobro.
1: Koje otvaramo 31. srpnja, isto u 20 sati. To je izložba koja trenutno se može sad pogledati u gradskoj knjižnici u Zaboku, a nosi naslov Kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu. Znači, radi se o izložbi astrofotografije koje smo realizirali u suradnji sa Astronomskim društvom Meteor, s kojim imamo isto prekrasnu suradnju, s kojima smo imali brojne krasne radionice za djecu u kojima se tražilo mjesto više.
0: Da. Dobro, ima i ove godine Hudekova bašća u programu.
1: Tako je. Znači, JM World Jazz Orchestra nastupa 30. srpnja u 20 sati u Hudekovoj bašći, kao i prošle godine. Evo, želimo ponoviti prošlogodišnji uspjeh. Pozivamo već unaprijed sve da se u taj datum zabilježe u svoje rokovnike i nadamo se dobre posjećenosti i ove godine.
0: Da, dakle, to je kad se tiče ljeta u Mariji Bistrici. A kaj još radite? Evo ukratko, onako, neke najvažnije aktivnosti Udruge Stav, kad ste nam već u prilici ispričati.
1: Da, pa imamo puno projekata.
0: To znam da je.
1: Da, mislim, Bogu hvala. Imamo sad jedan veliki projekt, to već evo treću godinu ili treću sa redom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih za radionice za djecu u našoj osnovnoj školi u vrtiću. To su od umjetničkih radionica do STEM radionica, isto jako su dobro posjećene, namijenjene su talentiranoj djeci i djeci sa poteškoćama u razvoju. Onda imamo znači nekoliko projekata od županije. Zaboravila sam spomenuti ove dvije izložbe će biti realizirane sredstvima županije na natječaju za kulturu i zahvaljujemo se ovoga, također i općini Marija Bistrica. A sad nam slijedi još ove godine projekt prevencije zdravlja. Također županijski projekt gdje nam je partner i Hrvatska liječnička komora s kojim smo već dio realizirali preko tjedna mozga u Krapinsko-zagorskoj županiji, a ovaj ostali dio ćemo na jesen. Evo, to će biti nekoliko radionica prevencije zdravlja.
0: Dobro, dakle da bi mogli se baviti kulturom moramo svakako biti zdravi. I sve je to jako povezano. Sve je jako povezano, dobro. Evo, pa za sada, evo toliko. Ostavu ćemo svakako još pričati kada se malo još neki projekti zalaufaju i kada se možda nešto još realizira što očekujemo. Neću sad govoriti o čemu, ali o tome ćemo sljedećom prilikom. Za sada, Sanji Kovačić, hvala lijepa na ovoj najavici u emisiji iz kulture. Nek vam bude sretno, nek bude jako puno ljudi i jako dobra atmosfera.
1: Hvala, srca.

0: I na kraju emisije nekoliko vijesti iz kulture, više možemo reći najavica. Idemo najprije do Tuhlja. Tamo će se u subotu okupiti vrhunski zborovi. Riječ je o natjecanju Zlatna lipa Tuhlja, međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova koje će se održati u hotelu Veltermi Tuhelj ove subote. Početak natjecanja je u 11 sati, onda bude svečanost otvorenja u 12:15, a proglašenje pobjednika očekuje se negdje oko 18 sati i 30 minuta. Na natjecanju će nastupiti zborovi Slovenije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i to oni najbolji, a među najboljima će se natjecati i mješoviti pjevački zbor Vitez, Kuda, Konjšćina iz Konjšćine. Evo, držimo im fige da budu savršeni kao inače, dok će iznad konkurencije nastupiti domaćini i organizatori Kud naša lipa Tuhelj, njihov zbor. Nakon Tuhlja idemo malo do Klanjca. Krapinsko-zagorski ogranak Društva hrvatskih književnika, Turistička zajednica Biser Zagorje, Kulturni centar Klanjec pozivaju na međunarodni pjesničko-likovni likovni festival Himna riječi, koje se održava također ove subote. Program počinje u 9 sati na trgu u Klanjcu, gdje će se okupiti pjesnici i sudionici, pa onda će otići do spomen parka znamenitih Klančanja, gdje će se prisjetiti Antuna Mihanovića i obilježiti 230. godišnjicu njegovog rođenja. U 11:15 u dvorani Gradske knjižnice počinje panel rasprava o položaju književnosti u Hrvatskoj, Austriji i Sloveniji, s naglaskom na poeziju i prevoditeljstvo. O 14 sati krenut će sudionici u razgledavanje znamenitosti Klanjca, pa će posjetiti i zelenjak, spomenik Lijepoj našoj, da bi se okupili na večer od 19 sati na terasi dvorca Mihanović, gdje se održava festival Zagorje domovini. Međunarodna pjesnička, likovna i glazbena večer Himna riječi sudjeluju pjesnici iz Slovenije, iz Austrije također, i domaći pjesnici. To su Vera Grgac, Ivica Glogoši, Ladislav Prežigalo, Srećko Blažičko, Nada Jačmenica, Vlasta Novosel, Gordana Pavlinić, Darko Raškaj i Đuđica Srebačić. Likovna izložba se priprema, i to eminentnog hrvatskog slikara Stjepana Đukića Pište. U glazbenom programu sudjeluju Jurica Vugrek, Srećko Blažičko i Dubrovački kavaljeri. Koncert u sklopu 32. festivala Orgulje Heferer održat će se u nedjelju 14. lipnja od 19 sati u Velikoj Erpenju u župnoj crkvi Sveta Tri Kralja. Nastupit će sopranistica Dubravka Krušelj-Jurković i Mirta Kudrna na orgulskom portativu Heferer, modernoj rekonstrukciji renesansnih prijenosnih orgulja. Ulaz na koncert je slobodan. I na kraju podsjetnik da je otvoren fotonatječaj Volim svoju županiju u organizaciji Hrvatske zajednice županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja do 12 sati. Natjecatelji na službenoj web stranici Volim svoju županiju mogu prijaviti najviše 3 fotografije po sudioniku u 3 kategorije. Glavni fotonatječaj, u sklopu kojeg žiri bira ukupno 21 fotografiju, dakle iz svake županije po jednu, koje ulaze u postav izložbe, te fotografije snimljene dronom, i kategorija Hrvati izvan Hrvatske, gdje se bira po 3 fotografije. Toliko današnjim kulturnom kutkom. Pripremili su ga za vas i realizirali Dalibor Gršić i Mirjana Bukala. Emisiju su financirao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili tu. Budite i za tjedan dana. Pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

treća i posljednja današnja radio burza. 0605 65 565 SMS-om na 666 705. Fioterm zapošljava montere grijanja, klimatizacije te vodoinstalatere. 098 611 701 ili email fioterm05@gmail.com. Na SMS-u nema ništa. A u prošloj burzi imali smo odojke 099-254-3098 i otkup vozila za otpad i traktora 098-603-306.

0: ništa ne zvoni, pa ćemo odjaviti treću današnju radio burzu, najaviti novu sutra u 10.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.

0: ugovore Krapinsko-zagorske županije za programe i projekte udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije razvoja civilnog društva korisnicima je u srijedu uručio župan Željko Kolar. Na natječaj se prijavilo 67 udruga, 61 je ostvarila financijsku potporu u ukupnom iznosu od 114.180 eura. Minimalan iznos potpore je 1.000, maksimalan 4.000 eura. Natječaj se provodi od 2016. i u 10 godina preko njega je za udruge županije izdvojila 930.819 eura, rekla je zamjenica župana Jasna Petek i pojasnila koje su programe udruge mogle prijaviti. Na potporama je u ime svih dobitnika zahvalila Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Na činjenicu da danas nema dovoljno suradnje projekata simbioze i ljudskosti, upozorio je župan Željko Kolar naglasivši da ako se negdje može sagledati ljudskost, onda je to volonterizam. Istaknuo je primarnu ulogu zdravlja i udruga koje stvaraju bolji život ljudima bez kojih društvo ne bi moglo funkcionirati jer udruge krpaju rupe unutar sustava. Sredstva su od županije dobile i udruge s područja grada Zlatara. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije dobila 2500 eura, po 1700 kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve i društvo Naša djeca grada Zlatara, Gljivarsko društvo Medenka 1100 i Hrvatsko planinarsko društvo Oštar 1000 eura. Udruzi Sveta Ana iz Lobora odobreno je 3200 eura, Loborskoj udruzi Kušno pomoć 2500, Marija Bistriškoj udruzi Stav 2100, Bistriškom teatru Vendetam 1900, društvu Naša djeca Mače 1500, udruzi umirovljenika Mihovljan 1300 i udruzi Tokata 1100 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova objavilo rezultate poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Među 68 odobrenih projekata iz cijele Hrvatske, sredstva su osigurana i za 6 zagorskih općina, Stubičke Toplice, Radoboj, Lobor, Budinšćinu, Nove Golubovec i Hum na Sutli. Općini Stubičke Toplice odobreno je 38.000 eura za izgradnju parkirališta kod hiže Zagorski bajki, dok je Krapinsko-zagorska županija dobila 50.000 eura za energetsku obnovu ambulante u Budinšini. Općina Hum na Sutli dobila je 29.000 eura za sanaciju klizišta na cesti u Vrbišnici, Novi Golubovec 60.000 za sanaciju potkrovlja zgrade dječjeg vrtića, a Radoboj 50.000, Budinšina 43.000 i Lobor 42.000 za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U Sokolani u Zlataru u srijedu je u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar je bio suorganizator promocije filma kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Nazočne u Sokolani pozdravio je predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije Zdravko Ivane Kekec, a obratila se i zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Drago mi je da smo evo mogli i pomoći financijski u realizaciji ovog filma. Dugo ste pričali o tome, nisam znala kaj nas očekuje. Inspirativno je, poučno i, kako je rekao ovaj jedan vaš kolega i suborac, vjerojatno mi koji nismo bili ne možemo se staviti u istu kožu, ali sa ovom pričom možemo barem razumjeti možda više neke situacije. Ja vjerujem da će neke mlađe generacije to pogledati, budući da je tek film izašao, a sigurno za budućnost ostaje u nekom daljnjem arhivi kako bi se moglo znati šta su naši Zagorci prošli u obrani i stvaranju naše Republike Hrvatske.
0: Prikazivanje filma o Tigrovima dio je programa Zlatarskog ljeta, koje se nastavlja sutra projekcijom još jednog filma. Naime, domaće gljivarsko društvo Medenka organizira u 16 sati u vinariji Zlatar projekciju filma Šapat gljiva. Glavni protagonist filma je Ervin Raguzin, Determinator mentor, producentica Iva Lulić i režiser Toni Košina. Film je sniman u šumama Gorskog Kotara i otoka Ilovik, te predstavlja gljive tog podneblja. Glavni akteri filma bit će nazočni na projekciji, dostupni za razgovor s posjetiteljima. Ulaz na projekciju je slobodan. U Kutini je utorak održan susret Eko škola na kojem su se okupili predstavnici dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola cijele Hrvatske, a središnja tema bila je sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene. U sklopu susreta dodijeljeni su certifikati zelene zastave ustanovama koje su stekle ili obnovile status međunarodne Eko škole, a sudionici su ujedno predstavili brojne primjere dobre prakse kroz projekte posvećene održivoj prehrani, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Zbog izuzetnog truda i uspjeha u međunarodnom programu Eko škola, osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina dobila je priznanje za 20 godina statusa međunarodne Eko škole i stekla platinasti status, a povodom obnove statusa dobila je certifikat i zelenu zastavu. Certifikat potvrđuje predanost provedbi ekološke aktivnosti, uključivanju učenika u projekte zaštite okoliša te sustavnom provođenju 7 koraka programa Eko škola. Ovo priznanje predstavlja poticaj za nastavak aktivnosti prema održivijoj i zelenijoj budućnosti, istaknula je ravnateljica Renata Kreber-Mikšaj i zahvalila svima koji svojim radom doprinose uspjehu osnovne škole Budinščina. Javna ustanova Zagorje Zeleno i općina Radovo organiziraju večeras 17. noć noćnih leptira koja će se održati kod crkve Svetog Jakova u Radoboju od 20 sati. Cilj manifestacije je približiti široj javnosti fascinantan i često zanemaren svijet noćnih leptira te upozoriti na važnost njihove zaštite. U sklopu programa održat će se edukativna radionica o biologiji i ekologiji noćnih leptira koju će voditi Stanislav Gomboc i Mladen Zadravec. Nakon radionice posjetitelji će imati priliku promatrati i fotografirati noćne leptire okupljene na posebno postavljenim svjetlosnim piramidama. Posjetitelji trebaju ponijeti svjetiljku, fotoaparate, prikladnu odjeću i obuću za boravak na otvorenom. U slučaju kiše promatranje leptira bit će odgođeno. Kod dvorca na Bledu u Sloveniji prošlog tjedna održani su 18. srednjevjekovni dani na kojima su sudjelovale i dvije konjšćinske udruge. Vrhunac događaja bio je za vikend. Članice povijesno plesne udruge Kontea sudjelovale su u bogatom programu oba dana te se predstavile nizom prikaza srednjevjekovnih plesova predstavljajući društvenu i dvorsku kulturu u stiliziranim kostimima. Ujedno su imale priliku posjetiti Janeza Rozmana u njegovom domu, jednako te zasigurno najveći znalac i kolekcionara stare tiskarske opreme. Na bledskim srednjevjekovnim danima sudjelovala je i plesna skupina udruge Grofovija Konjski. Kump Jazz festival u Mariji Bistrici u organizaciji tamošnje udruge Stav počinje sutra u 20 sati na otvorenoj pozornici na trgu. Ovogodišnje izdanje donosi vrhunsku glazbu i povratak u 80. godine prošloga stoljeća. Poznate hitove u modernim i dinamičnim obradama izvešće gradska glazba Pregrada, udruga s dugom tradicijom čiji repertoar spaja tradiciju i modern zvuk. Iako su počeli kao klasični puhački orkestar, danas djeluju kao big band, a zahvaljujući velikom broju puhača i bogatoj ritam sekciji izvode različite glazbene stilove. U Mariji Bistrici će predstaviti svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama s 30 domaćih i stranih hitova. Ulaz je slobodan, na koncert je dio ljeta u Mariji Bistrici. Hrvatski zavod za socijalni rad objavio je da 18. lipnja počinje isplata novčanih naknada korisnicima u sustavu socijalne skrbi temeljem rješenja područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Riječ je o jednoj od najvažnijih novčanih naknada za osobe s invaliditetom uvedenoj početkom 2024. kojom su objedinjena ranija prava poput osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, uvećanog doplatka za djecu zbog oštećenja zdravlja te novčane pomoći za nezaposlene osobe s invaliditetom. Isplata naknade za roditelje njegovatelje počinje 11. lipnja, za standardno udomiteljstvo 12. a za specijalizirano udomiteljstvo 15. lipnja. Sport. Zlatar će ove subote prvi puta biti domaćin atraktivnog sportskog natjecanja u funkcionalnom fitnessu pod nazivom Hybrid Race Zlatar, koje će se održati u Parku Hrvatske mladeži. Organizator natjecanja je grad Zlatar uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport. Riječ je o sve popularnijem formatu takozvani hibridni utrka koje kombiniraju trčanje s funkcionalnim vježbama snage. Natjecatelje očekuje ukupno 5 km trčanja raspoređeno raspoređeni u 5 dionica uz funkcionalne izazove između svake dionice. Natjecanje će se održati u 6 kategorija pojedinačno i u parovima. Nakon glavne utrke održat će se i Kids Hybrid Race za djecu u dobnim skupinama od 10 do 14 godina za koje se prijavilo 24 sudionika. Za Hybrid Race Zlatar prijavljeno je 200 natjecatelja. Početak natjecanja je u subotu u 9 sati i trajat će tijekom cijeloga dana. U subotu će od 8 do 17 sati vrijediti posebni režim prometovanja i parkiranja na području Zlatara koji se može vidjeti na Facebook stranici grada Zlatara. Nogometni klub Ivančica Zlatar Bistrica 6. puta zaredom organizira dječji nogometni licencirani kamp u suradnji s nogometnim klubom Dinamo Zagreb od 22. do 25. lipnja na terenima kluba za polaznike rođene od 2011. do 2020. godine. Biće to 4 dana ispunjena trenizima, druženjem, smijehom i sportskim duhom. Pod stručnim vodstvom Dinamovih trenera, mladi nogometaši i nogometašice imat će priliku učiti, napredovati i osjetiti što znači biti dio plave obitelji. Trenizi će se održavati u popodnevnim satima od 16 do 20 sati. Cijena je 100 eura po polazniku, a za najbolje postoji mogućnost probe u Dinamo. Informacije prijave na kampivancica@gmail.com ili na broju mobitela 097-612-4278. Dinamov ljetni kamp ovoga se vikenda održava u Kumrovcu na stadionu u Razvoru. Novost ovogodišnjeg kampa je Dinamov plavi dan koji će se držati u nedjelju 14. lipnja od 16 sati u velikoj završnici kampa unutar muzeja Staro selo Kumrovec, a uključuje akciju učlanjenja u klub, druženje s legendama kluba, humanitarnu tombolu i maskotu za najmlađe te fan shop na kotačima. Također u subotu 13. lipnja održava se 14. memorijalni malonogometni turnir Boris Mutić od 20 sati i 30 minuta na igralištu kod Kumroviške osnovne škole u organizaciji Sportskog društva Kumrovec. Zagorska policijska uprava u protekla 24 sata bilježi jedno kazneno djelo krađe, prekršaj zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te dva požara. Prvi požar izbio je u prostorijama poduzeća u Pusodolu Začeskom, gasile su ga zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Krapina te više dobrovoljnih vatrogasnih društava, a sada prestaju očevid kako bi se utvrdio uzrok požara. Drugi požar dogodio se u Grabrovcu, također u poduzeću gdje je izgorjelo krovište, ugasili su ga pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i više DVD-a, te prestoji očevid.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 12. lipanj. Sutra djelomice sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna između 20 i 25 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Tako je, ovo je Vrtuljak želja u 18.17. Ajde još jedna runda glazbenih želja pa da zaključimo priču za danas. WhatsApp 91554 5573, SMS 666705 ili telefoni, znate ih, 665 ili 885. Napred ide 466. Što se prošli želja tiče, ostao sam dužan još učiteljice, to će biti prvo u idućem bloku, a sada nekome dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Slušam, Zorice.
1: Može od Mladena Grgovića najljepši je Vinograd.
0: Vinograd, može.
1: Tako je. I lijepi pozdrav svima i vam, ajde bok.
0: Pozdrav, bok. ...466-665 i 466-885, dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Joža je iz Sušumrega.
0: Recite, gospodin Joža.
2: Bi mogli svima tam od Upinista Zagorja?
0: Može.
2: Moreš jedna?
0: Ne može.
2: Dobro, hvala, dženja.
0: Lijepi pozdrav. Brzo smo se dogovorili. Jedan poziv, jedna želja. Onda boji si štili 3, 4, 5 i gdje je tomu kraj. Učiteljice spremne, Grdović spreman, optimisti spremni. 466-665-466-885. Na WhatsAppu piše Severina i Saša Matić, More tuge, i to ćemo staviti odmah na listu. To je to koje imam za sad. 466-665-466-885, da bacim oko na SMS. Nekome dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Recite, Ivanka.
3: Može na plavom Jadranu.
0: Idete na more?
3: Dečki su na terenu dole.
0: Na plavom Jadranu, Matko Jelavić, može?
3: Ajde, lijepi pozdrav svima.
0: I vama, i vama i vašoj repi. Pozdrav.
3: Ko nisi žbilja da bilo svepa.
0: Ivanka, pozdrav, čujemo se.
3: Ajde, bok.
0: Kaj je bilo, dobar dan.
4: Meni dajte sad jedno.
0: Ajde, da stavimo točku na i.
4: Ovu mi dajte, kaj je već, život boema, kak je, ne znam točno.
0: Život boema, tak se zove?
4: Ne znam.
0: Kak ide pjesma, ne znate?
4: Nema note.
0: Ide otprilike ovak, je li to ta?
4: Postelja hlada. Je.
0: Onda je, život boema, evo spremna je već.
4: No, onda sam dobro rekao.
0: Dobro ste rekli, eto, samo provjeravam vas i sebe.
4: Dobro, hvala vam lijepo.
0: Molim lijepo, pozdrav.
4: Ugodan dan dalje.
0: Također, bok. Idemo dalje, dobar dan i vama.
5: Dobar dan.
0: Slušam.
5: Može odbiti pjesmu Zero O'Clock?
0: Može.
5: Samo jedna
0: želja, ili? Da, samo jedna.
5: Pozdrav, bok.
0: Pozdrav, bok. I BTS stavili na listu. To ćemo odmah poslije ovog Matka Jelovića. To tamam paše, Zero Clock. 665-885 na WhatsAppu. Koliko vidim, nema ništa friško. 18:22. Sve smo ispucali iz Lada želje. Učiteljice čekaju praznike. Ja ću pričekati još malo. Piše da je vani 17, suhih, sunčanih. Nešto slično trebalo bi biti sutra, ali malo toplije, pa onda još toplije u subotu, pa onda i u nedjelju, ali s nedjelje na ponedjeljak opet nekakve padaline. Tak barem piše u današnjoj prognozi. Ali interesantno, recimo maksimalno u nedjelju 26, i to je najjača temperatura u narednih tjedan dana. Najviša, najjača. Ako se temperatura mjeri po jačini. Ništa više ne zvoni, servisi su presušili. Idemo na želju dužnu iz prošlog bloka i onda ostatak priče za večerašnji vrtuljak želja.
6: Ovo je vrtuljak želja.

nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje. Ma,

0: radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Funkcionersku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu.
2: Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo.
1: Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potop što je bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade.

0: Kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te

vraćan, jer potok mu je bio obećan. Zeko je postao zečetina, potok mu je bila svetinja. Sve su se životinje za potok borile, a bogomoljke za pobjedu molile. Zečetina se tu kao nemilice, dok su oko njega ginulo hrpimice. Al na kraju je znao zašto se je borio, jer potok je odjednom sretno zažuborio.

0: Da za eko sad ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćetnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizdija.

0: ugovore Krapinsko-zagorske županije za programe i projekte udruga u području zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva korisnicima je u srijedu uručio župan Željko Kolar. Na natječaj se prijavilo 67 udruga, 61 je ostvarila financijsku potporu u ukupnom iznosu od 114.180 eura. Minimalan iznos potpore je 1.000, maksimalan 4.000 eura. Natječaj se provodi od 2016. i u 10 godina preko njega je za udruge županije izdvojila 930.819 eura, rekla je zamjenica župana Jasna Petek i pojasnila koje su programe udruge mogle prijaviti. Na potporama je u ime svih dobitnika zahvalila Marija Vragović iz Društva psihologa Krapinsko-zagorske županije. Na činjenicu da danas nema dovoljno suradnje projekata simbioze i ljudskosti, upozorio je župan Željko Kolar naglasivši da ako se negdje može sagledati ljudskost, onda je to volonterizam. Istaknuo je primarnu ulogu zdravlja i udruga koje stvaraju bolji život ljudima bez kojih društvo ne bi moglo funkcionirati jer udruge krpaju rupe unutar sustava. Sredstva su od županije dobile i udruge s područja grada Zlatara. Udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije dobila 2500 eura, po 1700 kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve i društvo Naša djeca grada Zlatara, Gljivarsko društvo Medenka 1100 i Hrvatsko planinarsko društvo Oštar 1000 eura. Udruzi Sveta Ana iz Lobora odobreno je 3200 eura, Loborskoj udruzi Kušno pomoć 2500, Marija Bistriškoj udruzi Stav 2100, Bistriškom teatru Vendetam 1900, društvu Naša djeca Mače 1500, udruzi umirovljenika Mihovljan 1300 i udruzi Tokata 1100 eura. Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova objavilo rezultate poziva za iskaz interesa za financiranje projekata prema programu podrške brdsko-planinskim područjima. Među 68 odobrenih projekata iz cijele Hrvatske, sredstva su osigurana i za 6 zagorskih općina, Stubičke Toplice, Radoboj, Lobor, Budinšćinu, Nove Golubovec i Hum na Sutli. Općini Stubičke Toplice odobreno je 38.000 eura za izgradnju parkirališta kod hiže Zagorski bajki, dok je Krapinsko-zagorska županija dobila 50.000 eura za energetsku obnovu ambulante u Budinšćini. Općina Hum na Sutli dobila je 29.000 eura za sanaciju klizišta na cesti u Vrbišnici, Novi Golubovec 60.000 za sanaciju potkrovlja zgrade dječjeg vrtića, a Radoboj 50.000, Budinšćina 43.000 i Lobor 42.000 za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. U Sokolani u Zlataru u srijedu je u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar je bio suorganizator promocije filma kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Nazočne u Sokolani pozdravio je predsjednik Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije Zdravko Ivane Kekec, a obratila se i zlatarska gradonačelnica Jasenka Auguštan.
1: Drago mi je da smo evo mogli i pomoći financijski u realizaciji ovog filma. Dugo ste pričali o tome, nisam znala kaj nas očekuje. Inspirativno je, poučno i, kako je rekao ovaj jedan vaš kolega i suborac, vjerojatno mi koji nismo bili ne možemo se staviti u istu kožu, ali sa ovom pričom možemo barem razumjeti možda više neke situacije. Ja vjerujem da će neke mlađe generacije to pogledati, budući da je tek film izašao, a sigurno za budućnost ostaje u nekom daljnjem arhivi kako bi se moglo znati šta su naši Zagorci prošli u obrani i stvaranju naše Republike Hrvatske.
0: Prikazivanje filma o Tigrovima dio je programa Zlatarskog ljeta, koje se nastavlja sutra projekcijom još jednog filma. Naime, domaće gljivarsko društvo Medenka organizira u 16 sati u vinariji Zlatar projekciju filma Šapat gljiva. Glavni protagonist filma je Ervin Raguzin, determinator mentor, producentica Iva Lulić i režiser Toni Košina. Film je sniman u šumama Gorskog kotara i otoka Ilovik, te predstavlja gljive tog podneblja. Glavni akteri filma bit će nazvašni na projekciji, dostupni za razgovor s posjetiteljima. Ulaz na projekciju je slobodan. U Kutini je utorak održan susret Eko škola na kojem su se okupili predstavnici dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola cijele Hrvatske, a središnja tema bila je sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene. U sklopu susreta dodijeljeni su certifikati zelene zastave ustanovama koje su stekle ili obnovile status međunarodne Eko škole, a sudionici su ujedno predstavili brojne primjere dobre prakse kroz projekte posvećene održivoj prehrani, klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Zbog izuzetnog truda i uspjeha u međunarodnom programu Eko škola, osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina dobila je priznanje za 20 godina statusa međunarodne Eko škole i stekla platinasti status, a povodom obnove statusa dobila je certifikat i zelenu zastavu. Certifikat potvrđuje predanost provedbi ekološke aktivnosti, uključivanju učenika u projekte zaštite okoliša te sustavnom provođenju 7 koraka programa Eko škola. Ovo priznanje predstavlja poticaj za nastavak aktivnosti prema održivijoj i zelenijoj budućnosti, istaknula je ravnateljica Renata Kreber-Mikšaj i zahvalila svima koji svojim radom doprinose uspjehu osnovne škole Budinščina. Kump Jazz Festival u Mariji Bistrici u organizaciji tamošnje udruge Stav počinje sutra u 20 sati na otvorenoj pozornici na trgu. Ovogodišnje izdanje donosi vrhunsku glazbu i povratak u 80. godine prošloga stoljeća. Poznate hitove u modernim i dinamičnim obradama izvešće gradska glazba Pregrada, udruga s dugom tradicijom čiji repertoar spaja tradiciju i modern zvuk. Iako su počeli kao klasični puhački orkestar, danas djeluju kao big band, a zahvaljujući velikom broju puhača i bogatoj ritam sekciji izvode različite glazbene stilove. U Mariji Bistrici će predstaviti svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama s 30 domaćih i stranih hitova. Ulaz je slobodan, na koncert je dio ljeta u Mariji Bistrici.
2: Sport.
0: Zlatar će ove subote prvi puta biti domaćin atraktivnog sportskog natjecanja u funkcionalnom fitnessu pod nazivom Hybrid Race Zlatar, koje će se održati u Parku Hrvatske mladeži. Organizator natjecanja je grad Zlatar uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport. Riječ je o sve popularnijem formatu takozvanih hibridnih utrka koje kombiniraju trčanje s funkcionalnim vježbama snage. Natjecatelje očekuje ukupno 5 km trčanja raspoređenih u 5 dionica uz funkcionalne izazove između svake dionice. Natjecanje će se održati u 6 kategorija pojedinačno i u parovima. Nakon glavne utrke održat će se i Kids Hybrid Race za djecu u dobnim skupinama od 10 do 14 godina, za koje se prijavilo 24 sudionika. Za Hybrid Race Zlatar prijavljeno je 200 natjecatelja. Početak natjecanja je u subotu u 9 sati i trajat će tijekom cijeloga dana. U subotu će od 8 do 17 sati vrijediti posebni režim prometovanja i parkiranja na području Zlatara, koji se može vidjeti na Facebook stranici grada Zlatara. Tara.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za petak 12. lipanj. Sutra djelomice sunčano, puhaće slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a najviša dnevna između 20 i 25 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: 107,9 megahertz'a.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čist. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim.